Och här i Notturno i natt med mig Berit Nygren får ni om ungefär en timme höra musik av Robert Schumann. Men först har våra musikläggare på BBC lagt in musik av Peter Tchaikovsky. Det handlar lite senare om hans variationer på ett rokokotema. Men först ska ni få höra hans musikaliska målning av Italien från 1880. Tchaikovsky sägs ha varit deprimerad av hans fars bortgång och att han hade hört att hans älskare hade tagit sig en annan. Ja, så här låter hans Capriccio Italien i alla fall.

Tchaikovskis Capriccio Italien med Aucklands filharmoniska orkester under ledning av Giordani Bellincampi. Och nu fortsätter de tillsammans med cellisten Johannes Moser i Tchaikovskis stycke Variationer på ett rokokotema.

Originalversionen av Tchaikovskis variationer på ett rokokotema alltså. I händerna på cellisten Johannes Moser och Aucklands filharmoniska orkester under ledning av Giordano Bellincampi. Och nu ska de framföra musik av Edvard Grieg. Närmare bestämt ur Holbergsviten.

satsen Saraband från Griegs Holbergsvit. Och nu fram till klockan 4 blir det helt och hållet musik av Robert Schumann. Och först lyssnar vi på Schumanns tredje symfoni. Den kallas också Rhenisch och blev hans sista symfoni.

Schumanns tredje symfoni i S-dur med Åklands filharmoniska orkester under ledning av Giordano Bellincampi. Och nu vidare, först med Schumanns tonsättning av Heinrich Heines dikt Du är som en blomma med mezzosopranen Jean Stilwell och pianisten Robert Courtgard.

Sist här Schumanns sång från Främmande länder och människor med André Laplante vid pianot. Och nu ytterligare 6 sånger på raken av Schumann. Se vilka på Notturnos hemsida. Men det är sånger han har skrivit på texter av bland andra poeten Titus Ulrich.

Tenoren Jan van Elsacker och pianisten Claire Chevalier framförde 6 sånger av Robert Schumann. Se alltså vilka på Notturnos hemsida. Sist men inte minst ska vi före 16:00 höra en av Schumanns pianotrios framförd av svenska musiker.

Schumanns första pianotrio i D-moll med pianisten Stefan Borgsten, violinisten Dan Almgren och cellisten Torleif Tedén. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter följer musik av barocktonsättaren Jean-Philippe Rameau.

Verket Dardanus av Jean-Philippe Rameau med den kanadensiska barockensemblen under ledning av Jean Lamont. I mitten av 1900-talet skrev Francis Poulenc den här sonaten, och den framförs av två svenska pianister.

Poulencs sonat för två pianon med Roland Pöntinen och Love Derwinger. Det har skrivits en hel del musik om Jesu lidande moder Maria med titeln Stabat Mater. Och här ska ni nu få höra ett verk med den titeln av en kompositör som kallas för den spanske Mozart.

Stabat Mater av den spanske 1800-talstonsättaren Juan Crisóstomo Arriaga med Grieg Akademiska Kör, Bergens Filharmoniska Kör och Orkester under ledning av Juan Jomena. Och nu en sonat av den franska barockkompositören Elisabeth Jacquet de la Guerre.

Elisabeth Jacquet de la Guerre, sonat i D-dur för två fioler och generalbas med barockensemblen Musica Fiorita under Daniela Dolcis ledning. Och nu ett lite lättsamt stycke av Joseph Haydn, ett divertimento i arrangemang av Harold Perry.

Haydns Divertimento fältpartita i bäst ur i arrangemang av Harold Perry med Galliard-ensemblen. I början av 1900-talet skrev Claude Debussy ett verk med titeln översatt Bilder för orkester. Och ur detta ska vi nu lyssna på det här.

Ronde Printemps av Debussy med BBCs filharmoniker under ledning av Juan Jomena. Bland de tidigaste barockkompositörerna fanns Dario Castello och han skrev den här musiken för två sopraninstrument och så för trombon.

Sonat nummer 12 för två sopraninstrument och trombon med den tyska ensemblen Musica Fiata Köln. Den österrikisk-ungerske tonsättaren Boislav Martinu skrev för 100 år sedan det här tredelade stycket. Tre tjeckiska danser för piano.

Det var Anastasia Vorotnaya som framförde tre tjeckiska danser av Bohuslav Martinů. Och nu avrundas denna natt i Notturno med en konsertouvertyr av den finländska 1900-talsdirigenten och tonsättaren Nils Erik Fogstedt.

0: en fordon.
1: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
2: Välkommen till Radio Moitot, Radiominnen. Idag tar vi oss tillbaka till 1966 när reportern Maj-Lis Skaltje besökte Valsjöbyn. Där berättade Brita Persson att hon uppfostrat alla barn, 5 söner till renskötare, och om utmaningarna de hade då.
3: Ja, men hittills, det får man säga att fjällområdet kanske har gjort mycket. Man ser att det lönas arbete med renarna och det ger så mycket så att de klarar upp det. Fastän det är ju arbetsamt fjäll. De får inte någon fritid att arbeta med annat arbete. Utan det ägnar sig direkt till renarna och sköta det går nästan jämnt. Så man har inga fritider man får tänka.
4: Det, ja. Det är ingen som har haft lust att börja med någonting annat.
3: Nej, visserligen har de väl gått i folkhögskolan i Jokkmokk. Men det tycks de har nöjt sig med det och kommer tillbaka och fortsätta med renskogen.
4: Er man, Olof Persson, han har fått guldmedalj för god renvård.
3: Ja, det kan man säga att det är man faktiskt glad över och stolt över att han har fått in uppmuntran. Han har ju varit energisk och uthållig med renarna. Det gör ju hans lider.
4: De brukar ju säga att kvinnan bakom allt. Hur är det i det här fallet? Hur mycket har fru Persson del i medaljen?
3: Ja, det är nog svårt att säga det för mig hur mycket. Men vi har nog väl hjälpt åt. Åtminstone i det förhållande vi har haft hittills.
4: Ni har varit renskötarhusmor i många år nu.
3: Ja, jag räknar med att det blir 40 år nu till 67. Sen jag kom hit och började med det. Jag började som jungfru piga, man säger. Jag var ett piga i 3 år. Mm. Och sen då gifte jag om med Olof Persson och så har vi hållit på med renarna hela tiden.
4: Tycker ni att husmorsarbetet har förändrats något?
3: Ja, som idag ser man ju att visst har man ändrats och blivit lättsammare och praktisk och kortare tid att svilla med flyttningarna. Förr var ju till att packa ihop och försöka med omsorg tänka det och det ska jag ha till häst och var ju inte annan häst. För vi flyttade ju inte annan första 2 åren, då flyttade vi ner till skyttmån med attjor och oxar. Då packade vi det och flyttade. Det var min sägerska Norin och jag som skötte den där rajden då, neråt. Och så likadant på våren vi flyttade upp. Men då blev det slut med det där. Alltså. Började med häst och bil och lastbil och så där. Flyttade vi ner till vinterlandet.
4: Ni har flera boställen här?
3: Ja, vi har ju det här vinklumpen. Det är min första boställe där jag började som ung mor och då var det en sån där åtkantig kåta vi byggde och ett litet härberg och sådär. Och där så bodde vi och en sån där torrkåta bodde. Vi hade ju drängar, många drängar, 4-5 drängar som vi skötte till familjen. Så var ju stor familj. Då hade vi 2 torrkåtor som använde, brukte till drängkåta och till hushållskåta. Och så sen den där andra trejekåta som åtkantig kåta vi kallade. Och då bodde vi ända till 51. Men då byggde vi riktigt i hus. Då tyckte man faktiskt att man kommer långt till. När man fick bygga riktigt ordentligt hus. Och sen då, ja vi hade tidigare börjat bygga i sommarvistet i en vanlig torrkåta. Och häbre. Och båthus. Så vi började med det. Men så var det ju att vi kom ihåg att vi ska ha en barack. Så vi byggde det och fick riktigt bra där. Och så sen då, jag inte på 59 tror jag, då kom man i den idén att man skulle köpa ett ställe i Valsjöbyn genom att vi tyckte att det var skönt för oss när vi blev gamla. Ingen väg hade vi till vinklumpen. Utan då såg man att det skulle bli bra där att bo i Varsjöbyn. Och nära handlar då, nära post då. Då fanns det ju lite skog och som vi blev intresserade för att lite skogsskifte till. Skogsskifte.
4: Så ni kombinerade skogsbruk ja, och vi
3: hade, vi hade inte gjort något skogen där på något stå och växa. Ja.
4: Nu bor man mycket mer modernt. Man har mycket lättare att laga mat. Tycker ni att ni får mycket mer fritid nu?
3: Nej, det är tvärt emot. Tänk att det har blivit så bråttom för mig så jag faktiskt har följt upp i hela dagarna. För det anser jag att jag måste hjälpa till barnbarn, mina sonhustru och barn och barnbarn. Tänk på dem. Och så det finns det grannar som vill jag ska syna skog på och så tycker jag att jag ska inte vara sämre nu än förr. Så jag har ju sån fordringar på mig. Jag ska hinna med mycket att göra. Så jag har ju, men det är ju själv jag får bestämma över den saken. Det är ju ingen som tvingar, inte ekonomiskt. Utan det är något som jag själv vill.
4: Slöjden är någonting annat än
3: ja. Syskor och så kan jag väl bereda skinn. Och ha till kanting och det är ju mycket arbete med det. Och så syr vi sådana fällar, renskinnfällar. Vi har sydd, Gerd och jag, två fällar i höst och handberedda. Mm. Så vi tycker faktiskt vi är tacksamma över att vi får börja som gammalt igen. Mm. Jag sa ju just det, att det roligaste är att vi får nytta samma sätt som jag börjar med mina barn. Med små renskinnfällar och bereda dem själva. Mm.
4: Är alla era söner gifta?
3: Jag har tre som är gift. Med familj och två gifta.
4: Är de gifta med sameflickor?
3: Det är tre norska flickor, sameflickor från Norge.
4: Hur skulle ni tycka om att de gifte sig med någon flicka som inte var utav samiskt ursprung?
3: Ja, jag tänkte om det skulle vara så tror jag faktiskt man kan inte säga. Är de van har lust själv arbeta så där så tror jag det kan gå det också. Har de intresse att de ska vara som samer så tror jag de vill nog försöka göra sitt bästa. Hålla efter. Har de någon till att fråga hur de ska göra det och det så tror jag. Man ser bara den här Antonius och Sanna som är gift här i Bogavatten. Hon blev duktig samekvinna.
4: Hur ser fru Persson på samerna som renskötare i framtiden? Är det någonting att satsa på?
3: Ja, jag skulle vilja säga att jag faktiskt tror att som vi har haft hittills, fast vi har ju haft lite problemaktigt med Norge, genom angående Norge, så tror jag nog att jag ville faktiskt att vi skulle satsa på renskötare. Det är den enda utväg man kan. Det är att man kan leva här i Hotagen åtminstone.
2: Det sa Brita Persson från Valsjöbyn i samtal med Maj-Lis Skaltje år 1966. Och i dagens Gesseradio som startar klockan 3 på P2, P6 Stockholm, oddasat.se och i appen Sveriges Radio Play hör ni Brita Perssons barnbarn Antaris Groik. Det här var dagens avsnitt av Radio Mojtot, Radio Minnen, som leddes av mig, Klara Lundmark. Jumman kalakana shaikki merkka.

Klassisk morgon inleder med en dans. Dance of Passion. Nancy Zeltzman är det som har komponerat och som också spelade här på Marimba. God morgon, klockan är 7:03. Det är den 1 juli idag och jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musik här under morgonen. Vi har ett välfyllt program hela vägen fram till 10:00. Det är jag det och så är det Elina Rapp som är producenten idag. Vi fortsätter direkt med pianomusik. Ryoshi Sakamoto är det som har skrivit denna filmmusik.

Bolerish heter detta stycke av Ryuichi Sakamoto. Det är filmmusik det här ifrån 2002. Femme Fatale heter filmen. Kanske lite tidigt för sådana så här strax 6:50 på morgonen, men ja, det kan vara trevligt också. Nu musik från 1920-talet, Ernst Blochs komposition From Jewish Life. Supplication heter detta stycke. Vi ska höra Tapiola Sinfonietta spela här tillsammans med Steven Isserly som är solisten. Gabor Takaj Nagy är det som dirigerar.

Application heter detta stycke av Ernst Bloch från 1924. Vi hörde Tapiola Sinfonietta, Gabor Takacs-Nagy var det som dirigerade. Steven Isselis var solisten. Vad kan jag erbjuda i klassisk morgon idag då? Jo, men vi har ju haft en fråga om de där gyllene rösterna som fortfarande håller. Två av de riktigt stora rösterna kommer du få höra idag under dagens program. En man och en kvinna. Ni kan ju fundera lite på det, men jag kan garantera att ni har hört dem förr. Och förhoppningsvis kommer bli glada av att höra dem igen. Och så blir det den första till vår somriga lista av de där bästa sommarstyckena som vi håller på att samla ihop och kommer att sammanställa framåt augusti där någon gång. Det första som tar plats på listan, ja, det är väl en verklig sommarhit. Mer om det senare. Nu fortsätter vi med musik av Frank Ticelli, There Will Be Rest.

musik av Frank Ticelli. There Will Be Rest heter stycket, komponerat år 2000. Texten, den står Sarah Teasdale för. Charles Bruffy dirigerade Phoenix Bachkör och Phoenix Choral. Tillbaka till det tidiga 1600-talet ska vi nu. Tobias Hume, Touch Me Lightly.

0: 1605 utgavs Captain Humes musical Humours. Här hörde vi Touch Me Lightly spelad av Anja Leschner. Tobias Hume komponerade. Nu ska vi över till Ekoredaktionen och till Marta Einerstam-Karis för en nyhetsuppdatering på en minut.
1: Migrantarbetare som far illa i lantbruket har svårt att få upprättelse inom rättssystemet eftersom det är svårt att bevisa, rapporterar P4 Malmöhus. Bara ett fåtal misstänkta fall av människoexploatering leder till åtal, visar kanalens granskning. Förra året inleddes 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till åtal. Pakistans militär säger sig ha bekämpat minst 4 drönare från Afghanistan under natten, enligt AP. Händelsen är den senaste i den flera månader långa konflikterna länderna emellan och som handlar om att Afghanistan skyddar pakistanska terrorister. Från och med idag sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor per liter. Den tillfälliga sänkningen gäller till den 30 september. Efter sänkningen uppges priset hos de ledande kedjorna vara 14 kronor och 39 öre för bensin samt 16 kronor och 29 öre för diesel. Det var Ekot med Marta Einerstam-Karis.
2: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

Fabio Biondi heter violinisten som spelade musik av Johann Helmich Roman. Asadio för violinsolo nummer 6 i H-moll hörde vi den första satsen ur här. Och jag tänkte att vi ska fortsätta svenskt här i klassisk morgon där klockan har slagit 7:30. Wilhelm Stenhammar nu med Malmö symfoniorkester som spelar Mario Ventzago dirigerar. Och så är det Niklas Sivelöv som är solist eftersom att det här är en pianokonsert. Pianokonsert nummer 1 i B-moll. Det blir den andra satsen.

Wilhelm Stenhammars pianokonsert nummer 1 i B-moll. Det här var den andra satsen. Solisten var Niklas Sivelöv tillsammans med Malmö symfoniorkester. Mario Venzago dirigerade musiken från slutet av 1800-talet. Lite till svensk tar vi. Det här är Oskar Lindberg som har komponerat musiken. Tre dalmålningar heter hans opus 1. Gävle symfoniorkester, Mikael Bartosz är det som dirigerar dem. Här hör vi En natt över skogen.

natt över skogen, Oskar Lindbergs dalmålningar, kommer detta stycke ifrån. Gävle symfoniorkester spelar det här under ledning av Mikael Bartosz. Ja, natt över skogen, det är morgon över Kristianstad här i alla fall. Ja, det är klart att det inte är morgon över Kristianstad på alla ställen i landet, men det är morgon. En liten blomma kanske vi kan tänka oss. Det är vår lyssnare Bo som har hört av sig om en krysantemum. Ja, kanske inte blommar nu, men man kan ha den i en bukett. En musikalisk sådan kanske. Det är Giacomo Puccini som har skrivit musiken som vi ska höra City of London Symphonia spela. John Wilson är det som dirigerar.

Giacomo Puccinis begravningsmusik för stråkkvartett här i ett arrangemang för stråkorkester i Crisantemi heter den. John Wilson var det som dirigerade här, City of London Sinfonia. Nu ska vi till Spanien och dansa runt. Det är Enrique Granados spanska danser som vi ska höra. Det är komponerat för piano, men vi ska höra för gitarr här. Det är gitarristen Miloš Karadžić som ska få spela. En gitarrist som upptäckte instrumentet som 8-åring och som 17-åring då lämnade han det av Jugoslavienkriget isolerade Montenegro för att börja studera i London. Han har också startat en stiftelse för att stötta unga musiker och jobbar aktivt för att få nya verk skrivna just för gitarr. Dessutom så var han den första klassiska gitarristen att framföra ett helt utsåld solo-gitarrkonsert i Royal Albert Hall i London. Men han ska nu få spela för oss här. Som sagt, det är komponerat för piano, men gitarr blir det när vi dansar i Andalusia.

Miloš Karadžić var det som spelade ur Enrique Granados spanska danser Andaluza.

Polis dirigerade. Här hörde vi inledningen till Antonio Vivaldis Gloria i D-dur. Musik att somna till, ja, men det är det många som använder. Och ett sånt stycke som många kanske gör det till, ja, i alla fall ifall man är från Storbritannien, det är det vi ska höra på härnäst. För Ronald Binge, Sailing By. Det är musik som används precis innan den sena sjörapporten i BBC's Radio 4 som börjar drygt 10:01 varje natt. Och det är just det där att den här musiken förknippas med lugn och läggdags för många britter. Jarvis Cocker i bandet Pulp till exempel. Han, när han var med i ett av mina favoritprogram från Storbritannien, Desert Island Discs, ja, då valde han Sailing By som en av sina skivor i det här programmet. Som att han ofta använde den till hjälp för att somna. Den komponerade 1963 Ronald Binges musik. Och här hör vi Ronald Corb dirigera nya London-orkestern. Sailing By.

Johan Alcor dirigerar den nya London-orkestern Ronald Binch's Sailing By. Och på tal om att vara ute och segla. Vi ställde frågan häromdagen om de där rösterna som är fortfarande förgyllda och som glänser än idag trots att den som rösten tillhör kanske inte finns kvar. Och ni är många som har just föreslagit detta namn. Joakim Rennemar, Kenneth Orlin, Madeleine B. Danielsson, Per-Arne Jonsson, Lisbeth Hagström. Ja, ni är många. Och så Lars-Henrik Österholm som berättar om denna röst som berör mig fortfarande som ingen annan. Känslan för det han sjunger, en fantastisk klang i alla register och en oförliknelig skönhet i stämman. Får ofta gåshud och blir tårögd när jag hör honom.

vilket aldrig händer med andra sångare. Och allt låter så där naturligt utan att han behöver demonstrera hur tekniskt skicklig han var. Det bara finns där. Mm. Vi tar oss väl ut till havs då.

Ingen annan än Jussi Björling sjöng Gustav Nordqvists Till havs. Stig Westerberg dirigerade Stockholms filharmoniska orkester. Och vi ska faktiskt ut till havs lite senare i programmet, då vi ska placera den första musikstycket på vår sommarlista. Ja, och det är en väldigt, väldigt älskad komposition som handlar just om att vara ute till havs, eller i alla fall nästan så långt ut man kan komma i skärgården. Ja, det är lite senare. Nu blir det musik av Vally Weigl och Oiseau doux de la nuit. Birgit Ramsel spelar.

Georges Bizets Larsenienne suite. Larsenienne heter den. Larsenienne, där har vi det. Det är i alla fall denna sviten, den andra satsen ur den menuett som Le Musicien du Louvre spelade. Mark Minkowski var det som dirigerade. Vi fortsätter med En Revanche av Florent Schmitt. Caspar Diane är det som spelar här.

Rolf Martinsons Songs of Nature. Den fjärde av dessa sånger heter just Nature. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spelade här texten av Emily Dickinson. Zachary Oromo dirigerade och det var Lisa Larsson som var solist. Samson Tsoi och Pavel Kolesnikov sitter nu vid flygen. Fyrhändigt piano är det vi ska lyssna till. Franz Schuberts fantasi för piano fyra händer i F-moll. Det här är den tredje satsen.

0: Franz Schuberts fantasi för piano fyra händer i F-moll. Tredje satsen, Samson Tsoi och Pavel Kolesnikov var det som spelade musiken från 1828. Nu över till Ekot, en minuts nyhetsuppdatering med Marta Einerstam Karis.
1: Idag ska de så kallade ungdomsfängelserna stå färdiga. Det här efter att 15-17-åringar nu kan dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som påföljd vid allvarliga brott. Kriminalvården kommer att öppna barn- och ungdomsavdelningarna i två etapper. Australien har ingått ett avtal med den närliggande önationen Vanuatu för att hindra Kina från att få ett militärt fotfäste där. Enligt överenskommelsen får ingen kritisk infrastruktur militariseras och inga utländska militärbaser byggas. Kina är Vanuatus största långivare och har byggt mycket infrastruktur på den lilla önationen. Hushållens avgift för vatten och avlopp har höjts med i snitt 7,3% sedan förra året enligt Nils Holgersson-gruppen. Störst är höjningen i Ljungby och Pajala. Där ökar avgiften, har avgiften ökat med omkring 60%. Ekot på en minut, Marta Einerstam Karis.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.

Christian Grövlen var det som spelade Alf Hurums Prinsessan leker med guldäpplena. Här i Klassisk morgon i P2 där klockan precis har slagit 8:30. God morgon du som nyss har vaknat. Det kanske är så att du är lite trött idag efter att ha sett Sverige förlora mot Frankrike igår i det som då kom att bli Sveriges sista match i detta VM, fotbolls-VM. Men favorittippade Frankrike, som många tror kan ta hem hela turneringen, de fick inte in sitt första mål förrän i sista minuterna i första halvlek. Och målvakten Jakob Widell Zetterström kändes väldigt stabil i målet, så ja, det är ett lag som är taggade på att nu växa tillsammans, står det i olika medier här under morgonen, och förhoppningsvis så har det svenska herrlandslaget mer fotboll att bjuda på framöver. Om det är så att du har varit vaken hela natten, ja, men då kanske en vaggsång kan vara på sin plats, så du får ta det lite lugnt. Hugo Alvén har skrivit denna. Det är Tobias Westman som är solist tillsammans med Göteborgs Operans orkester under ledning av Patrik Ringborg.

Tobias Westman vad vi hörde sjunga här tillsammans med Göteborgsoperans orkester under ledning av Patrik Ringborg. Hugo Alvins vaggsång var detta. Nu ska den franska pianisten Anneke Fleck få spela musik av Erik Satie. Det här är Gnossienne nummer 1.

0: Erik Satis Gnosien nummer 1. Ann Kefelik var det som spelade här. Klassisk morgon har bett dig som lyssnar att komma med förslag på somriga klassiska stycken. Och så tillsammans så bygger vi sedan en härlig lista. Och ett av de första förslagen som kom in, det är ett riktigt, riktigt älskat stycke. Bobby Erikssons Utskärgård. Hej, Kristina Kasplin i Luleå. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, i ditt mejl till oss så skriver du att som gammal seglare med 26 år i Stockholms skärgård finns ingen ljuvligare musik än Utskärgård. Vad är det för känsla du får när du hör den här musiken?
1: Känslan är ju den underbara känslan man har när man sätter segel och får glida iväg på en härlig fjärd och hoppas att det är sol, att det glittrar i vågorna och sen... Om det är ett sånt väder som man kan segla ändå ut till ytterskärgården. Då är det den högsta vinsten.
0: Vad i Bobby Erikssons musik är det som ger dig just den här känslan av dessa bilder när du målar upp här?
1: Den är så glad. Den är så inspirerande och inte särskilt lång egentligen och passar perfekt för en stund i båten när man kanske inte alltid har bra kontakt i radio och så vidare. Men den glittrar. Den glittrar som en fjärd i solsken.
0: Seglar du fortfarande?
1: Det gör jag inte. Nej. Jag slutade för 10 år sedan ungefär.
0: Men du kanske kan segla när du hör musiken. Vad känner du när du hör musiken eftersom att du inte seglar längre?
1: Jag får tillbaka alla härliga minnen från när jag seglat sen jag var 13 år kanske här uppe i Luleå och sen har jag seglat på lite andra ställen, men inte några stora havsseglingar och sånt där utan nära skärgård och lite varstans i Stockholm i Adriatiska havet och här uppe i Luleå. Ja, nej, det är fint. Frihet.
0: Är det någon särskild plats du ser framför dig när du hör musiken? Är det liksom ytterskärgården utanför Stockholm då du tänker på eller allmänt?
1: Ja, det är en speciell ö.
0: Jaså, vilken ö?
1: Eller, ja, till och med det. Det är en speciell ö som ligger utanför nämnde skärgård. Den heter Tarmskär. Och den är alltså helt utan träd. Naturligtvis, det är så långt ut. Och man kan lägga till med båten på nordvästra sidan, kanske man kan säga, eller norra sidan, för segelbåt då. Och gå sen över ön, så när man kommer en bit längre söderut, helt plötsligt så öppnas en sandstrand. Där man kan bada.
0: Det låter som en sån här hemlig pärla som nu rätt så många...
1: En hemlig pärla, ja.
0: Inte så hemlig längre.
1: Förstått det, sa du?
0: Den är inte så hemlig längre nu då?
1: Nej, och den var nog inte så hemlig då heller för att det var väldigt många människor som passade på när det var fint väder att ta sin motorbåt och åka ut och bada med barn.
0: Just det.
1: Till och med.
0: Du,
1: men att segla dit är härligt.
0: Ja, vad skulle du vilja säga till de som kanske aldrig har seglat? Kan Utskärgård som vi ska lyssna på nu vara ett substitut tillsammans med dina fina beskrivningar?
1: Ja, alltså vill man söka friheten och där man själv rår tillsammans med naturens krafter, då ska man segla.
0: Då tar vi och lyssnar på Bobby Erikssons Utskärgård. Tack så mycket, Kristina Kasplin i Luleå.
1: Tack ska du ha själv.

Bobby Erikssons Utskärgård. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Bengt Hallberg. Det är första stycket som vi lägger till på Klassisk Morgons sommarlista. Har du något klassiskt stycke som du tycker borde få plats på denna lista? Svenskt eller utländskt, men som skänker dig känslor av sommar. Maila klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Henri Dutilleux är det som har komponerat La Fille du Diable. Det här var tredje satsen som Loire-områdets filharmoniska orkester spelade. Pascal Roger var det som dirigerade. Nu César Francks violinsonat i A-dur. Den fjärde satsen hör vi Renaud Capuçon och Martha Argerich spela.

Fjärde satsen ur César Francks violinsonat i A-dur. Renaud Capuçon och Marta Argerich spelade. Nu ska vi lyssna på August Ennas symfoniska fantasi för orkester. Andra satsen, Nordtyska radions orkester i Hannover spelar.

0: Det är den lägsta siffran för årets första sex månader sedan 2017 då polisen började föra den här typen av statistik. En förklaring är enligt polisen att de kriminella nätverken har reducerats efter att ledare där har gripits. Och skjutningarna har alltså även minskat för att samhället generellt blivit bättre på att identifiera avvikande beteenden, vilket ger polisen möjlighet att kunna avbryta brott tidigt.
1: Där är det väldigt mycket en samhällsgemensam insats som ligger i grund för att vi idag gör det i större utsträckning än vad vi historiskt gjort. Sen har givetvis access till telefoner, access till hemliga tvångsmedel liknande, det har också betydelse.
2: Säger Alexander Valenius vid polisen, reporter Simon Andrén. Den man som igår sköts i benet av polis i skånska Svalöv misstänks själv för bland annat mordförsök. Den misstänkte hade före gripandet jagat flera personer med ett vasst föremål i ett villaområde. Mannen fördes till sjukhus utan livshotande skador. Skjutningarna ska nu utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Minst 1028 dödsfall i Spanien under juni tillskrivs den värmebölja som drog in över Europa förra veckan. Det här meddelar landets folkhälsoinstitut. Siffran är mer än dubbelt så hög som under juni i fjol, som var den varmaste junimånaden sedan statistik började föras enligt den spanska vädermyndigheten. Första halvåret 2026 blev det hittills varmaste som registrerats för hela landet med en temperatur på 1,6 grader över det normala. Ukrainas president Volodymyr Zelensky finns på plats när Irland tar över som ordförandeland i EUs ministerråd. Enligt premiärminister Mikhail Martin väntar samtal om att öka trycket på Ryssland, och man ska också diskutera hur förhandlingar om landets framtida EU-medlemskap kan se ut. Det här var Ekot.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, med Barkarollen ur Hoffmans äventyr av Rack Offenbach drar vi igång den här klassiska förmiddagen 1 juli. Och ni hörde Nemanja Radulovic, Camille Thomas, Alexandre Bloch och Orchestre National du Lille spela. Och jag som kommer vara med er den här förmiddagen heter Linda Malek. Och vem är då Hoffman som förekommer både som huvudperson i Hoffmans äventyr och som även är den som hittar på historierna? Jo, förebilden är E.T.A. Hoffman. Och i år är det 250 år sedan som han föddes. En inspiratör till många. Han föddes i Königsberg och hade många yrken. Han var både jurist och kapellmästare och jobbade inom offentlig förvaltning. När han förlorade jobbet, då började han också arbeta inom musik. Och han beundrade Mozart och bytte ut ett av sina namn, Wilhelm, till Amadeus. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Och både romantiker med en suverän fantasiverksamhet och på samma gång föregångare för realismen. Det ska vara trovärdigt i de här spökhistorierna och sagomotiven som han arbetar med. Och en av hans mest välkända historier är Nötknäpparen som Tchaikovsky skrev sin berömda ballett över. Och i den så, den utspelar sig på julafton och handlar om en 7-årig flicka som får uppleva hur hennes favoritjulsak, en mekanisk nötknäppare, blir levande, besegrar den onda råttkungen och tar med henne till ett magiskt kungarike befolkat av levande dockor. Vi hör Peter Tchaikovskys Nötknäpparen i ett arrangemang för piano av Mikhail Pletnov och pianist är Andrei Gungin.

Peter Tchaikovsky, Nötknäpparsvit, och ett ruskigt snyggt arrangemang för piano av Mikhail Pletnyov. Pianisten hette Andrei Gunin, och ni hörde inledning först till andra bilden, rysk dans, kinesisk dans, pas de deux och sockerfen och prinsen. Innan vi går vidare med E.T.A. Hoffman så ska jag berätta lite vad som kommer senare i klassisk förmiddag. Vi kommer få höra Dödens ö av Andreas Hallén efter en målning av Böcklin, den kända målningen. Och sen har vi lite spöken som kommer senare i gitarrversion av Dale Kavanagh. Och sen har vi också en konsert av Clara Schumann lite senare. Men nu går vi vidare med E.T.A. Hoffman, som ju satte musik före alla andra konstarter. Och han har faktiskt komponerat en symfoni, och den kommer vi snart att höra. Han skrev ju förutom Nötknäpparen rätt mycket för barn. Kritikerna tyckte att just Nötknäpparen var väldigt obehaglig och rekommenderade att han tonade ner det obehagliga lite grann. Och en av hans främsta, vad ska man säga, historier för barn är Det främmande barnet. Den skulle vara lite snällare, men kapsejsar liksom in i en hemsk historia där barnen i början kommer hamna i sin lärares våld, och han visar sig vara en gigantisk fluga. Och den här dubbla verkligheten, den löper liksom som en tråd ända in i vår tid och i barnlitteraturen, där man kan se till exempel Astrid Lindgren, hur hon börjar med en verklighet som är helt vanlig, som lillebror. Och sen kommer det in någonting som ändrar verkligheten, och man vet inte riktigt om det är fantasi eller verklighet. Så att ta barn på allvar, det gjorde både Astrid Lindgren och E.T.A. Hoffman. Och nu ska vi få höra hans symfoni i S-dur med Mikael Alexander Williams som dirigerar Kölner Akademi.

Lotta Hoff heter jag, Hoffmans symfoni. Universalgeniet, universal, av universal symfoni. Symfoni S-dur av universalet.

0: symfoni i S-dur av E.T.A. Hoffmann, vilket ni uppmärksamma lyssnare fick höra mig öva på lite också. Micken ska ner och musiken ska upp. Det var Mikael Alexander Willens som dirigerade Kölner Akademi.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi gå vidare med piano och lyssna på en pianosonat av Wilhelm Gross. Det är en sonat, opus 16 från 1922, och den spelas av Gottlieb Wallisch. Wilhelm Gross gjorde sig lite senare i livet, runt 40-50-talet, känd som filmkompositör. Och även här kan man höra lite små influenser av hans senare komponerande i bilder, och även kanske någon liten jazzinfluens.

Många sluttoner där i Wilhelm Groths sonat för pianos, opus 16 från 1922, spelad av pianisten Gottlieb Wallisch. Vi förflyttar oss raskt från 20-talets Tyskland till Köpenhamn. Och vem gillar inte Tivoli i Köpenhamn? Förutom åkbanor och femkamp och allt det där vanliga så är ju det sceniska och musikaliska utbudet otroligt varierat. Det finns popjazz, klassiska konserter och små marschband. Senast jag var där för ett par år sedan så träffade jag en dansk vän vars yngste son var lite pirrig. Han skulle göra sin första dag i Tivoligarden, en musikutbildning för barn och ungdomar som ofta syns marschera i parken. Kanske det var pappan som var mest nervös. Och nu ska vi få höra Tivolis symfoniorkester dirigerad av Tamás Vetö. Och det med anledning av det första telegrafmeddelandet mellan USA och Europa som skickades via permanent kabel i juli 1866. Det blir telegrafgalopp av Hans Christian Lundby.

Och där galopperade det första telegrammet över Atlanten. Vi hörde telegrafgalopp av Hans Christian Lundby. Och nu ska vi anknyta lite till vårt övernaturliga tema som vi hade från början här med E.T.A. Hoffman. För ett spöke ska det handla om. Spöket i Peggy's Cove är en av de mest berömda spökhistorierna från Nova Scotia. Och spöket efter en kvinna vid namn Margaret sägs hemsöka fyren vid just Peggy's Cove i Nova Scotia. Och gitarristen och kompositören Dale Kavanagh tillbringade flera månader där och promenerade längs med kusten. Och sen komponerade hon det här stycket för två gitarrer som heter just The Ghost of Peggy's Cove. Och det är komponerat till Chroma Duo med Tracy Ann Smith och Robert McDonald.

0: Dale Kavanagh, The Ghost of Peggy's Cove, spöket vid Peggy's Cove. Stycke för två gitarrer från 2021 och komponerat för Chroma Duo som består av Tracy Ann Smith och Robert MacDonald.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi ska gå vidare till några folksånger. Det är supermodernisten Luciano Berio som ju var banbrytande inom elektroakustisk musik. Han har skrivit också en uppsättning folksånger som han har bearbetat. De kommer från flera länder och kulturer och sjungs här av sångerskan Iva Bitova på respektive landspråk. Det blir engelska, italienska och franska. Till slut en folksång även från Azerbaijan. Den första, Black is the color of my true love's hair, kommer från USA.

0: Видишь, домик впереди. Будь невестой, заходи. Будь что будет, пополам. Все разделим, честное слово, пополам.
1: Iva Bitova sjöng nio sånger ur Luciano Berios svit med folksånger och Case Scaglione dirigerade Orchestre National d'Île de France. Vi ska förflytta oss från Berios behandlande av folkmusik och beger oss istället till kategorin musikaliska underbarn. Och där hittar vi en 13-åring. Så gammal var nämligen Clara Wieck, senare Schumann, när hon komponerade det som skulle komma att bli sista satsen i hennes pianokonsert i A-moll. 2 år senare skrev hon 2 satser till och den 9 november 1835 uppförde hon hela konserten under ledning av Felix Mendelssohn. Här hittar vi en cellosolo i andra satsen. Något som senare både Robert Schumann och Brahms skulle komma att kopiera till sina pianokonserter. Beatrice Rana spelar piano och Yannick Nesse-Séguin är den som dirigerar The Chamber Orchestra of Europe.

Ni hörde Beatrice Rana som pianosolist i Clara Schumanns pianokonsert i A-moll. Yannick Nesse-Séguin dirigerade The Chamber Orchestra of Europe. Och nu ska vi gå tillbaka lite grann till vårt tema med lite mer suggestiva teman. Och när sekelskiftets början tog sin början, då var Andreas Hallén väldigt intresserad av Dödens ö, Arnold Böcklins symbolistiska målning med samma namn. Och utifrån den så komponerade han Die Toten Insel, Dödens ö. 1898 var det. Och Böcklins målning skildrar en mörk klippö med höga cypresser och en båt som närmar sig ön med en vitklädd figur och något som ofta tolkas som en kista. I sann scenromantisk anda ville Hallén gestalta den här bildens stämningar och känslor och överföra dem till musik. Den långsamma färden över det

0: mörka vattnet. Öns monumentala silhuett och mötet mellan skönhet, stillhet och död. Hans Peter Frank dirigerar Helsingborgs symfoniorkester i Andreas Halléns symfoniska dikt Die Toteninsel.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

De dödas ö, symfonisk dikt för orkester av Andreas Hallén. Hans-Peter Frank dirigerade Helsingborgs symfoniorkester. Det var en inspelning från 1987. Och innan jag tackar för mig den här klassiska förmiddagen, som har varit minst sagt omväxlande, så vill jag också tipsa er om att det är Mozart som gäller den här veckan. 18.45 kan man höra mera Mozart här i P2. Och vi ska avsluta med en finsk tango sjömansvisa. Kotkan roso betyder rosen från Kotka. Kertovannes version för violin och piano är det vi hör tolkad av Linda Suolahti, violin, och Mika Taipale, piano, från en skiva som heter Unrecorded.

0: Rosen från Kotka avslutar klassisk förmiddag. Ha en skön eftermiddag.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: det är inte. Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
3: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Och så som alla dagar stoppar spejka i tumeshunen är aktörne när vi möter Katar och Radio Romano. Gullistan sig romnika i trajando Stockholmo, lasi duše jaka i arakadjile ando Švedo. Jekandalende pinjara velpe ke si romni, a i dujto še i gara velpesko romanipe ke sila jek buči kaj šajta vel problematično težane na Afrike vojsi romni, penel e Gullistana.
6: Pari Vakerola i potekne na Vakerola. Så ska jag uttala kibbutz bari pozicija. Tri sjöldjene telelate kerena puti.
7: I Gullistana vacheri dolaki čaj dosta putija šuja kibbuti sar vacherena negativno andoroma.
6: Čunge kaj Kerola pesla fitaroroma negativno. Joj Vakerola mete vakidumo dvana eto voljeno dva respekti prema mande. Jek romanito volu prolende. Mislim sigurno. Mi čekat rodinja, a kaj ja buti, te džanense nekaj romani ne jesi ne te priminelovatete. Sarlate samo trinđe neki celo Švedska. Nabi priminelo si ne. Ako itali, butući mi tete. Po trito fakulteti, ako je na završenova.
7: E Gullistanak je čajaki situacija motovi da i dalje si predrasude premalo o Roma. Kola utiče ne na kolengro životi, čak hem ketane školu ime i silen buti hemljena odgovornost. Oj vačeri da je lače paro so lakri čaj hemavera, kola tane školu imena koristi ne na pi pozicija te čeren di save promene e Romenje.
6: I mange paro so oj naštiti iskoristi novodova. I si jamen but so kerena koja sav ketana buti. Ti klonon saren te vakeren so itale šaj, kas meni nope si situacija ka vakeren diki si romada so kerena buti se školu ime si itale pametno.
5: E reporter kasas e Andrija Morina. Ando Helsingborg si gick brobyggare Kai Bushol Ivan Kusikov. Vovkerel buci te juti e romane familjen a eterni maton gastrubuj supporto kade penel vov papeski buci.
8: Mi sin brobyggare på socialförvaltningen. A mikera buci familjen sa konsi kopplali me, konsi ande på socialo. Kera buci pe förebyggande kera buci e familienza, tesurai vele scoli, tesurai vele e sciavorengo e ciacipe, te avel maesuralo.
9: O Ivan anda a peschi buci, ajutindas le bute, romane ternimatan anda Helsingborg, terra kempenge educazia, tai vite lempesche iec buci, saviso lenge pasuil, tai cadalesa te gian maidur anda pengo traio.
8: Kado si važni familji, si šavora ka je djal mišto, ka je djal na angle, ka je le angle školi, te si šavora ka je djale cera maj na kade mišto. No a mi kote sam te žuti sarasle, te sa si kado romski inkludering, but insatser sas, but insatser te la avi fereningura sokerde, te la kada la berš, posa stipe, pe buča, te šaj avenari, e shavora pe buci, kado si ik mai baro e mai butanta shavora kamen buci taben, fili ke pare si lenge.
5: O reporteri sas o velko Karamani. Kadal sa samare gjeseske nevimata, kai shaitara kenle po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Me kongina demle tumenge a gjesim enagma bedin.

0: Anglo-Alo Sari pekai avla deshu 3 september ando Svedo inkren e parti peske Alosari maske kampanj. Ai vorbinte penena avrienaro doske soske politika lensi ai sarkamente inkren e temes. Milaje inkrel bevaris och i bushol Almedalsveckan gick politicno gurkoka i parti len partipizatia te vorbim papeski politika petsena, kado gurko siputer dos savorenge, agesai shunen so svedoske 8 politicne parti pendetela Almedals gurko.
1: Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
2: Men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
3: Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen.
4: Vi vet att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
5: Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
6: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna.
7: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köpet.
8: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
0: Du mäschunen på Radio Romano Kajalanda Svedicko Radio. Aimekona voftumen sasim en agma bedin. Agesando Radio Romano sio programo pa politica i Almedalskurko, so si Almedalskurko penaftumenge. Ando svedicko parlamento riksdan si 8 politikane parti, kodol si socialdemokratura, moderatura, sverigedemokratura, vänsterpartia, centerpartia, kristdemokratura, miljöpartia ai liberalura. Sako milaiki dempe politikura, organizatsii, firmi, journalistura ai citizentura ando Visby po Gotlantela Almedalskurko. Jekanda svedoske mai pinjarde tanaka i vasdelpe politika ai societno debato. Almedalskurko laspe ando bers desunjashalai sovardestai 8 kana Olof Palmedas vorba ando Almedalen ando Visby. De kotar bari laso venemango katar politicne vorbimata jikai bari arena kai jezera organizulin seminariumura debaturai vorbimata kai vasdeno preaktuane susietne pushimata. Så si speciano kus Almedalskurko sike puter des vorbin o evenemango ande officiano programo si giva ai puterdoi savorenge o region Gotland kerel koordinatsia erami ai organizatorura si responsibile per så si shutino ando programo. Ando Gotland på Visby, Malajon, partia che skerutne, opinia che skerutne, roditora, civino societo ai politica. O gindo, kadalesa, sitte inkren vorbimata te paruven idier, gindura, ai tekeren influenza pe socialno bararipe. Numa o Almedalen kurkosi vi kontroversno, kon si kritične penenke shaita vel but elistikano ai kuchi telelpe partipizatia. Kaveres di kempe vi pekado kurko, sike zurales važnosi jek tan demokracija ke puter do debatosko aj direktno kontakto maškar e makthavare aj citizentura. Po skurto si kade ke naje Almedalskurko feri jek politično kurko, si jek demokratično tan kaj vorbi pe pa švedoske socialne pushimata puter des maškaral ando Visby. Angoni partia solas tan pe Almedal sena sas e kristdemokratura, amaro reporteri Velko Karamani deltumen rapporto.
9: E kristdemokratenge sherutni Ebba Busch mangela te vazelpe upre e chavenge love o bonbidrag ko 2000 krone ko chon ko masek. Akia decizia voi pendas avri kanavoi sasla pesko anglonova keripe Anibersheski Almedals veckan.
10: Det här tror vi kan ge en nödvändig lättnad, en nödvändig trygghet i vardagen.
9: Andola kovakeripe och fokusas på pucipe, anda och välfärd, taj e familjärno ekonomia, hushållsekonomi. I Ebba Busch pendaso e kristdemokraterna Jan Ano Alosaripe e gindosate vazen upre o bonbidraget inke pana eftashelu pinda krune ko chavoro vasho chon. Akana är chavarengelove och barnbidraget si 1250 kronor. Tai o proposali o gindosi te vazelpu preko 2000 krone ko masek. E reforma som agente kerene kristdemokraterna si te kostil dešušovtek vaš miliarde krone. So se akia partia del adava proposali si kadaleske so le but familie e čavorenca, bon familier, sastela baro preso katar e barjarde cene e čimuna vašo habe, kera, taj aver svakodive sutne košti.
1: All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare. Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve.
9: I Eva Bushanda Peskova Keripe Vazelu Preso e barnfamiljer trebun majbaro ekonomikano ažutipe, taj so akale barjar delovenca, kašaj tezora relpe e familjengi ekonomija. Ažu keral peso akava proposali site avel jek kotor anda e kristdemokratengo vol rörese. Taj ki averig, a čolate di kelpe, sar o avera politikane partije site len pozicija, vašu proposali kaj sumangel pe kade bute vazdal pupre o bon bidraget. Taj sar ka finansirini pe akia reforma.
0: Kotarlas tan e liberalura pecena vipa lengo vorbi peker da stumenge artiklo amaro reporteri Ovelko Karamani.
9: Kete avla kadeke e ti de partijena te njerinas o alusaripe, atunci e liberarena mangente tiknjarel pe ostacliga inkomstkaten. Aba kotar oparudi pe akale Beršesko. Penel e partijaki šerutni e Simona Muhamson.
2: Det här är idag en straffbeskattning på dem som just väljer att utbilda sig. Sverige ligger bland toppen när det gäller marginalskatter i OECD men botten när det gäller utbildningspremie. Det betyder att det idag inte lönar sig att ta det där svåra utbildningen och sen ta det där svåra jobbet.
9: Ett decisia avilas katar i partijaki šerutni Simona Muhamson, saviso penelso o avdisutno sistemi, Malavel do šale, pa e džene save so eduku impe, taj len e majbare čoneske plate e pokina. E libera rengi alusari maski manifestacija ter džolpe kodo, ke zurale estetiknjarelpe ostacliga inkomstkaten, karin kodola so silen bare čoneske počina, bare čoneske plate. O gindosi evramasa oporezi o skaten te džalte le ando dopaš. Tetiknjol pinda, panjvades procentia.
11: Hur mycket vill ni sänka från den första i första?
2: Ja, men det tänker jag är en förhandlingsfråga. Men jag tycker att vi behöver ju börja ta steg för att kunna på sikt halvera den statliga inkomstskatten.
9: Akana e partia del avri. Kaiso o majbaro paso sitel elpe ko parudipe akale Beršesko. Kotar o angluno budžeti, katar o nevo tyder regeringen. Kete avla kadete lunjarenas e borliga, te inkren o makto pala akale Beršesko alosaripe. Kodolelo vengo tiknjaripe, atunci sitelelpe katar ojekto januari. Penel e šeruti anda liberarena, anda peskova keripe ki almedon sveka.
0: Reporteri Saso Velko Karamani, inkrasame majdur karing politično kurko, partija košerutnanda Sverigedemokratura o Jimmy Åkesson vorbi sardas ando Almedals kurko ande pesko vorbi pe, atakuli sardas vov es socialdemokratona i das prespeko do so vov pačal ke tid partij rasle tela pesko mandato.
3: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
6: Jimmy Åkesson vazdas opret signardo benzina koskato, majcera puška i mata, kodoso inkrene Sverigedemokratura ando alosari masko kampanj, sar systemet avel puterdo kurke aj mesiđo saske citizentosko vieto, kaj sipe kodoteker elpe te avel posibilno imanu šengande jek dželnica tepenen na kanakamente budu linkote variso kotekaj vontrajin. Partijako formulacija sas paruipe pe dželnicako karaktero ando grun.
3: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
12: Och Jimmy Åkesson var där så bredvid oppositia ki bucjande publikani opinia. Amen si paro drom pendas. Aida se allosaren varningo ten allosaren e socialdemokraton vai varisa vekaver lole zelena partien.
3: Socialdemokraterna och de gamla partierna svek vanligt, hederligt folk. De lät tryggheten gå förlorad och utan trygghet har vi ingen frihet.
12: Penelas och Jimmy Åkesson skär ut nu andra Sverigedemokraterna. Kan jag skär ut ni andra Centerpartiet är Elisabeth Handringqvist last handpetsena ando Almedalskurko das voi proposalo tena cirdan skato pe jekotor anda sjonesko pucin e angone de chupanje zera koronita ven biskatosko. Kadokerdov ersätta e buchakoskatosko avdrag sosiakarnak.
4: Det här är en del i vår politik för att skapa 150 000 nya jobb. Vi vet att fler, att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
12: Palai partia avilovka do hasna kodolenge kai len nisko ai maskaroni pucin ai zarobin mai cerasar starvar de zera koronisa koshon. E reforma ker la pasci opral bishta star miliardura koroni. Center partiet penelke reformi ketane shaite den ekshalai painvar de zera neve buca kado zurare la švedosko veltfärd systemo. Sar kerela pe finanso pe kado Elisabeth Handringqvist pale.
4: Vi har ju finansierat våra tidigare förslag. Vi har varit mycket snålare i våran budgetförslag, så vi har en 10 miljarder som är ofinansierad eller som vi inte har jämfört med regeringen. Vi vet också att det här kommer senare i mandatperioden, så det här kommer vara en del av det reformutrymme som vi intecknar eftersom det här är ett riktigt förslag för oss.
12: Centerpartiet kan invita väl mig läsnot denne manuschen bucisar exempel åt det signarene arbetsgivaravgifter på angående buchara ande majtsinne firmi. Ai vi manuschen gesa vänster si limitivno bučaki historia. E partija vivas de lopre habeski produkcija sar jeg važno puši pe angla alo sari pe. E partija kamelte vas del švedosko habesko självförsörjning katar painvardes procenti žikaj majcera ochtovardes procenti. Ande proposalura si te cinjaren o škato e kataninge te cinjaren e birokracija ajte den ekonomično žuti pe eterninge kaj kamente aven ketani. Pala center partija trubune inicijativi te zuraivel o habesko säkerhet aitekeren mai federtavel klimatoske.
13: Je kaver partia kai vasdel butpa klimatoske pushimata si miljöpartia. Kana miljöpartia ko vorbitoro o Daniel Heldén vorbisardas de la politično kurko das vov zurali kritika karing o regeringo ke inkrene svedos ande jek fossilno bränsle beroende palalesko gindo kerelkado tavel o tem slabo.
5: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken och stoppade utbyggnaden av vindkraften. Mina vänner, patienten är sjuk. Diagnosen är ställd bortom all tvivel. Tidig regeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
12: Miljöpartiet och språkrör skjutas jag bara och åtoranda pesko Almedals vorba på miljö och klimatoske pushimata. Jag svedicko regering och skibuchi sikodote juti är svedicka kerentekeren ställa om till lämpe och nova. Nu må tida regering och kärdas bensinak och populism och tavel religia penlas vov.
5: Fyra år har gått och nu har vi återigen kastats in i en oljekris när Hormuzsundet stängdes. Och istället för att lära av våra misstag så står vi här mer sårbara och sämre rustade att möta krisen på grund av Tidöpartiernas politik.
12: Basha så das bestar allosari maske löften te vasden och barnbidrag maj baroskat och te pucinen e miljarderura ajte kerelpe buci star gesando kurko najsi sardas vov savorenge kaj asha detele och tonnors utvisningar ajke regering och musasas te cirdel palpa lepesko proposalo keshajte son de shutrine bershengiren ande temnitsa.
5: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
12: Tumeshundan så pendlas och Miljöpartiet och Vorbitoro och Daniel Heldén. Akanak bolda samekaring Socialdemokraterna i partiet i Skärutni är Magdalena Andersson. Voinkerdas vorbapetsena ando Almedalen är pendlasar vojkamelte dikel bare politične kollaboratsii ajta väl statsministerka ando Svedo.
6: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresse som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare och vardagen bättre.
12: Angla i publikan då Almedalen pendas Magdalena Andersson sarvojka melte zurarel och heta anipe ando svedo ke vojacharel ke parugilas aikergilas maj sudro. E partia kamelte kereltaven maj budbucha ajte zurarel o vazdipe maskarkaver bucha te jutipe utveckling pe zelenoteknika.
6: Det kan vara stora konsekvenser för svensk ekonomi och svenska jobb. Om kulturkriget mot svensk industri får fortsätta i 4 år till.
12: Magdalena Andersson vorbias bud på välfärden vazda so prepingjarde proposalura susas dine majanglal karink majcinesko länge reformi daven maximano de 22 studentura ande jek lågstadie klassa aj kommunenge resursura ando statsbidrag daven gina de pala inflatsia aj tena sjonska toske love pe nirimata katar friskolor.
6: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna. Fler lärare, fler vårdplatser, tryggare äldreomsorg till svenska folket.
12: Penela se Magdalena Andersson skär ut nianda socialdemokraterna. Akana karisla se vramat eshunas och svedosko statsministero Ulf Kristersson anda moderaterna penelas. Jek punkto kaj vazda sopre sike kamente janando alosari peko dolesa deciniare noskato pe familii sa vensi shavora aisilen bucha.
7: Det är en reform som ökar den lilla friheten i vardagen.
12: En moderator abadinesas gick allosari maski vorbake familjens davel panjezera koroni majbut detra inte laukaver mandato. E partia gina velke o föräldra penninger la 7 miljardura koroni aidel cirka 2 lai panvardes koroni poshon sako bucharneske kasi shavoro. Biteza leji sodelove len andoshon.
14: Så att skapa lite marginal och förutsättningar för människor som tar dubbelt ansvar för både jobb och familj. Är den här gruppen som Sverige långsiktigt vilar på? Människor som anstränger sig, människor som jobbar, där båda i en familj jobbar, man också har barn hemma.
12: Och proposalus davel perdal di klocka i sitte di kentelen ensamstående majbutlove vajsakeci so kukolkaj sile buča. Och Ulf Kristersson cidelages att vetto pesar kadositavel finansovano. Ferike partia vazdelo preke kadosajavel a andre gina doande summa kaj son rigate kusa eftavardesta jek miljardura koroni pe biogratia bistånd ai bidragi. Ande pesko Almedals vorbi peshutas och Ulf Kristersson fokuso opručko doso tid a parti i resle te del varningo e alosa rentenation pesko glaso pe socialdemokratura.
7: Det rödgröna laget är ett skattehöjarlag. Terrorromantiken och antisemitismen, den får man på köp.
12: Penelas och svedosko statsminister och Ulf Kristersson andad moderatora. Akanak på agor shajshunas sosas pendopetsenando Almedalen kanna nushi dagostar skärutnianda vänsterpartia lastan jek punkto sovazda sopre sike kamente vazden opre pensia kusa dujezera koroni.
8: Vänsterpartiet prioriterar pensionärerna framför miljardärerna. Så nu är det slutsnackat. Det är dags för en ordentlig pensionshöjning.
12: Palanushi dagotstars gindo shohana skade kuchtave svedo. Ferike birite kerelpe varis och kaveres pa chalvoj aje vänsterpartiaki att göra lista sigata. Jek nevi alusarimaski vorba sike intrege dadaj de ja angunorazo sitelen jek bebis bidrage pe de chupanj ezera koroni.
8: Vänsterpartiet står på familjernas sida, för vi vet vad som är viktigt i livet.
12: Skärutnianda vänsterpartia penlaske budgene kini lepe buci sokeren e tida partii ai vojgindojke sijek desperatia maskar estar partii. Nushi dagostar penlasande pesko vorbi peke nas jekipende oppozitia ai las sama ke akanak ande statistiska centralbyrons baro alusarimas korodipe sijek majoriteto pejek vänsterregeringo kusa socialdemokratura vänsterpartia ai miljöpartia. Andre kote nej är centerpartia.
8: Marginalen är inte stor. Så det är vårt jobb att se till att vi på valdagen får fira tillträdet av en riktig vänsterregering.
12: Kana opurano așa daste cherel buci, atunci a strubuite cherel pe vari sonevo, penda se nuși da gostar, la comesigio sa scodolenge, sa ve mai anglal ci șute pesco glaso pe venster partia.
8: Gör som Graham Potter gjorde, våga byta målvakt.
12: Tumeshum danso penlasando Almedal Skurko e Sherutni anda vänsterpartia e Nushi Dadgostar. Ages ando programo vasdamo pretumenge sarna klas politično kurko po Gotland ando Visby, kai politikura inkede vorbimata angla o alosaripe o desutrito september. Shundan sopendas e Ebba Busch anda kristdemokratura kai kamente vasdeno barnbidrag kusa du jezera koroni. Simona Muhamson anda liberalena penelaske mangente signaren statlig inkomstskatt katar nevo bersh. Jimmy Åkesson anda Sverigedemokratura attakulisa da se socialdemokraterna i das vi prespek och dosovov pachal ke tid parti resletela pesko mandato. Elisabeth Handringqvist anda centerpartia das proposalo tenatsir den skato pe jekotor anda Sjonesko Puchin. Kotar shundan so penelas o vorbitoro anda miljöpartia o Daniel Heldén kana vovdas zurali kritika karin koreringo ke inkren e svedos anda jek fossilno bränsle beroende. Palakodossas är Magdalena Andersson skärutnianda socialdemokratura på tandpetsena. Voi vorbisardas sar voi kamelte dikel bare politicne kollaboratii aite avel statsministerka ando svedo. Kotar birisardante shunenso och statsminister Ulf Kristersson skärutno anda moderatura penlas kekamente signaren och skato pe familii savensi shavora aisile bucha. Pagor på Tannando Visby petsenasas ännu skydda gostar skärutni anda vänsterpartia gai penlaske kamente vasden epensia kusa dujezera koroni. Sakado so shundan ande agesutno programo birintara kempo radioromano.se ai på Sveriges Radios app. Men ai situmenge gai so shundan o programo agesai sanasa mensa ai me konsimas tumensa sim enagma bedin. Mukaftume devlesa.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Ja, Sveriges Radio finskan Dokumentteja, muitakin dokumentteja ja koko dokumenttisarja on löydettävissä Sveriges Radio finskan kotisivulla, joka siis on sverigesradio.se/finska ja sieltä haet eri ohjelmia ja sieltä löytyy myös Dokumentti. Ja jos olet sitten sovelluksessa tai siis apissa, niin voit katsoa juuri hakusanalla Dokumentti ja löytää kaikki Sveriges Radion dokumentit sieltä. Nytten La La Salama, Summer Love.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.

0: Man kan med motarbeta kultur.
1: Och då hamnar kulturen alltid i
2: bakvatten. Jag önskar er lycka och framgång.
3: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Ja, välkommen till Utblick Sápmi. Idag ska vi tala om en historia som sträcker sig över flera hundra år. En historia om mark, makt och relationen mellan Svenska kyrkan och samerna. Och i centrum står de så kallade prästborden, de marker som skulle försörja prästerna på kyrkplatserna i Sápmi. Men hur fick kyrkan tillgång till de här markerna? Vem ägde dem innan och hur mycket inflytande hade de samer som redan brukade landet? För att reda ut det här så har vi två forskare med oss, Gudrun Norstedt vid Umeå universitet som har studerat markanvändningen i Sápmi, speciellt under 1600- och 1700-talen. Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet, som just i dagarna presenterat en kyrkohistorisk rapport vid namn Svenska kyrkan som markägare i norra Sverige. Och här går Claesson på djupet med hur kyrkan genom århundradena kommit att förvalta mark i Sápmi. Och vi har också med oss Svenska kyrkans kyrkosekreterare Karin Sarja och Lars-Anders Bär från Loktamava sameby, mångårig politiker som också suttit i referensgruppen för det här forskningsarbetet. Ja, i veckans podd så ska vi alltså fördjupa oss i Svenska kyrkan som markägare, markförvaltare och den rapport som kyrkohistorikern Urban Claesson har lagt fram. Men vi ska börja med dig, Gudrun Norstedt. Välkommen till podden.
5: Tack så mycket.
4: Du har ju för ett par år sedan, drygt 10 år sedan, då skrivit eller gjort en studie av hur kyrkor och prästbord etablerades i det samiska området. Och det här skrev du ju om i den vetenskapliga antologin, de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, eller kyrkans vitbok som den också kallades. Om vi då börjar från början här, det var ju på 1600-talet som kyrkan på allvar började etablera sig i Sápmi. Hur såg det här landskapet ut när kyrkan anlände?
5: Ja, det var ju ett landskap som helt och hållet dominerades av en samisk befolkning. Det fanns inga, så vitt vi vet, inga nybyggen i lappmarkerna före 1638. Och alla marker i princip var ju uppdelade mellan samiska hushåll som bodde på sina skatteland.
4: Mm. Och de här familjerna brukade de här lappskattelanden. Och den fanns ju som sagt över hela Sápmi. Hur var dess juridiska status?
5: Ja, man kan ju dels tänka på hur den var inom det samiska samhället och sen också hur det svenska samhället betraktar den. Och inom det här var ju en institution som har valt att döma uppkom inom det samiska samhället. För vi har inga uppgifter om att lappskattelanden skulle ha inrättats av svenska myndigheter. Tvärtom så försökte myndigheter och fogdar flera gånger få uppgifter om var de här landen fanns och hur stora de var och vilka som

0: Och när kyrkan då kom i början på 1600-talet och började etablera sig i Sápmi, så inrättades ju så kallade prästbord. Vad var det här för institution?
1: Ja, det var ju den institution som skulle möjliggöra för präster att försörja sig, för att man hade inte någon direkt lön, utan man fick en del av sina församlingsbor och man fick tionde, men det allra mesta av sin försörjning skulle man få av marken. Att man skulle ha en liten åkerlapp och djur som man då måste ha. Man måste kunna skörda hö ut naturliga ängsmarker för att försörja sin boskap, och sen måste man ha fiske också. Så att man behövde ungefär samma sak som andra personer som slog sig ner i lappmarkerna.
0: Och etablerade sig de här prästborden då i första hand då på samiska skatteland?
1: Ja, de samiska skattelanden fanns ju överallt, så att det fanns ju inte någon annan mark egentligen att ta till. Och de tidigaste, alltså den ursprungliga historiken är ju väldigt dåligt känt, men vi har flera konkreta exempel, bland annat i Åsele, Lycksele, Jokkmokk, Arjeplog, att vi vet ganska säkert att prästborden utgjordes av ett helt eller ibland ett halvt lappskatteland.
0: Och när du tittar på den här frågan, hittade du dokumentation och när det gäller, alltså avtal eller samtycken då, när markerna gick över till kyrkan?
1: Nej, det finns egentligen bara ett enda fall, och det är inte inom Sveriges nuvarande gränser, utan det var på den finska sidan. Där det fanns en nybyggare som hade slagit sig ner i Pelkosenniemi, och den samiska befolkningen ville gärna bli av med honom, så att då sa man att den där marken kanske kyrkan kan ta. Men det är faktiskt det enda exempel som jag känner till.
0: Och där ska du, Urban, få prata lite mer om här alldeles strax. Men om vi går tillbaka och tittar på de här samiska markrättigheterna rent generellt då, de var ju som du sa starka på 1600-talet, men vad hände sen?
1: Ja, sen försämrades gradvis de samiska markrättigheterna under 1700-talet, eftersom den svenska centralmakten fick ett allt större intresse för en inhemsk råvaruproduktion, och man bestämde sig för att gynna jordbruket i allt större utsträckning. Man började ju gynna nybyggare redan i slutet på 1600-talet genom de så kallade lappmarksplakaten. Handlade det inte om att man tänkte att jordbrukare skulle konkurrera ut samerna, utan då skulle man existera sida vid sida och utnyttja andra olika typer av resurser. Men sen blev det väl allt mer tydligt att det var inte så enkelt. Det gick inte att bara leva sida vid sida och använda olika saker, utan jordbrukarna inkräktade faktiskt på den samiska befolkningens näringsutövning. Och då blev det så att man i allt ökande utsträckning prioriterade jordbrukets intressen. Och det blev då allt tydligare under 1700-talet, och på 1800-talet så var det i stort sett så att det var jordbruket som var det viktiga, medan renskötseln fick stå tillbaka.
0: Och vad hände med den juridiska statusen då för de här skattelanden?
1: Att den hade ju formellt sett kvar sin juridiska status, men däremot så blev det så att under 1600- och 1700-talet hade lappskattelandens tvister som rörde lappskattelandet hade behandlas av häradsrätterna, alltså i en lokal kontext där lokala personer och framförallt nämndemännen kunde berätta om vem som hade rätt till landet, vem som hade hävd till ett visst område, även vem som behövde landet mest. Men sen i slutet på 1700-talet så överfördes de här tvisterna gällande lappskatteland till länsstyrelsen och landshövdingen och hans kansli. Så man lyfte ur det ur den lokala kontexten, och det blev en helt annan behandling av de här frågorna, och där man då ytterligare gav prioritet åt jordbrukare som ville slå sig ner. Så att där försämrades lappskattelandens innehavare deras rättigheter radikalt.
0: Och fanns det centrala beslut eller direktiv som banade väg för det här?
1: Nej, det har man faktiskt inte kunnat konstatera, utan det verkar som att det var ett ganska lokalt förfarande eller regionalt förfarande av den landshövding som då var verksam och de som jobbade med honom. Sen kan man också säga att det här var ju något som verkligen stadfästes i slutet på 1800-talet i och med avvittringen, där de som var jordbrukare och hemmansägare fick sig tilldelat ganska stora skogsarealer i förhållande till hur mycket brukad mark man hade, medan de som inte hade brukad mark inte fick någon sån motsvarande del. Och samer, det fanns ju samer som var jordbrukare, men färre samer brukade jord i lappmarkerna, och de som gjorde det hade oftast mindre mark, mindre arealer än andra, de inflyttade jordbrukarna, så att de missgynnades av den processen och fick inte del av den här äganderätten som tillkom genom avvittringen.
0: Tack så långt.

0: Gudrun Norstedt. Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Du har precis presenterat en större studie om kyrkans historiska agerande i markfrågor i norra Sverige. Vad har det varit mest centrala för dig att bringa klarhet i?
1: Ja, det är att gå vidare på frågan om det har skett några orättfärdigheter när det var marköverföring från samer till kyrka. Det var liksom grundfrågan i min uppdrag, kan man säga. Att gå vidare i den. Ta ett steg vidare, en empirisk fördjupning av det Gudrun gjorde redan i vitboksprojektet när hon behandlar frågan som en pionjär, kan man säga, på fältet. Så att jag har utvecklat, gått igenom materialet på ett mycket mera, haft tid att gå igenom materialet på ett grundligare sätt än vad hon hade den tid hon hade till förfogande under sin tid när hon skrev sin artikel. Så det här är en större rapport på 80 sidor sammanlagt jag har gått igenom.
0: Och vad har du kommit fram till?
1: Ja, jag kommer fram till i stort sett samma sak egentligen, om man ska säga så, för att det handlar väldigt mycket om att jag tittar på de lappskatteland som är då erkända som egendom, och att det är väldigt svårt att veta exakt hur de har överkommit då till kyrklig ägo. Jag tittar på, jag har fått fram ett par namn där det finns samer som, och där det omtalas att de har donerat i något fall. Vilket kan vara rimligt. Man får också tänka sig att det har skett en viss press på det samiska samhället givetvis. Det här är ju en staten som kommer in och liksom beslutar. Men tittar man juridiskt på 1600-talet så är det liksom att samer äger mark på samma sätt som man har. Vare sig man är bonde eller same, så är det liksom, är man likartad rätt till att äga sin mark. Och här sker det överföringar på ett sätt som är svårt att dokumentera, men man ser att de tidiga prästborden, de bygger på lappskatteland.
0: Mm. Men du har inte heller hittat desto mindre eller avtal och dokumentation och överlåtelsehandlingar mellan kyrkan och enskilda samer?
1: Nej, det är ett generellt problem överhuvudtaget när det gäller sån här forskning, och det är generellt även utanför Sápmi så är det ett problem att hitta ursprungsägare till kyrklig jord. Det är ett stort forskningsproblem överhuvudtaget, kan man säga, och jag har inte heller hittat något exakt överföring, utan det är liksom ganska allmänna, muntliga minnen som finns till exempel. Jag använde mycket av en stor utredning, den Thulinska utredningen, som var verksam under tidigt 1900-tal, nästan tre decennier, men särskilt ett band som handlar just om de nordligaste delarna av Sverige. Och där ser man att man har varit väldigt ambitiös och man har använt flera olika källor, men ja, det är tyvärr väldigt svårt att få fram material, vilket är ju trist med.
0: Men den här koloniseringen som Gudrun pratade om hur de samiska skattelanden juridiskt, tappade sin ställning, försvagades rent juridiskt. På vilket sätt har det påverkat och hur kyrkan då fick de här markerna till sitt förfogande?
1: Ja, men här är ju ett skifte att det sker just den där som hon beskrev väldigt bra, övergången från att häradsrätt till landshövding, så är det kronan som tar över, och det blir liksom en ny berättelse av att man överför kronojord till kyrkan för att bygga prästbord på. Och det är liksom en klassisk regalrättslig sak att staten hävdar det här är statens mark, och så överför man det till kyrkan. Och då syns ju liksom inte längre att samer var ursprungliga ägare av marken. Utan det här är ju någonting som staten gör. Att man deklarerar att det här är statens mark. Och det gör man då i Gustav Vasas anda, som han hade skrivit.
0: Mm. Men kan du se, har du hittat några spår av att kyrkan då har gjort sig skyldig till någon form av övergrepp när det gäller hur man kommit över de här markerna?
1: Nej, inte så där att det finns några exempel på att man ser att... Jag har sett i tidigare forskning att här jagar man antagligen samer på flykten för lappskattelandet. Men jag har inte hittat någonting av när jag tittar på grundmaterialet. Utan det står mer om att det handlar om Det är donationer och köp, liksom, det nämns. Men sen vad som ligger bakom det och hur utpressningen har varit, det kan vi ju inte tala någonting om. Och det är ett stort problem källmässigt att det är staten som det är alltid makthavarna som står för källorna. Men om vi ska utgå från de källor vi har så kan jag inte se något, har jag inte något fall om det. Det har jag inte.
0: Ja, hur ska man se på det idag? Det är staten som har hållit i pennan.
1: Ja, alltså det, man kan ju liksom inte, det är staten som har tilldelat mark och det får man liksom, så är det. Och det är ju likartat mönster över hela Europa att staterna har sagt att det här är vår mark. Det är regalrättsligt tänkt så att säga. Men sen får man vara ödmjuk inför det ändå tycker jag som kyrka att det här har man tilldelats mark som man har fått rätt till att disponera. När man har blivit självständigt samfund, det ska man vara ödmjuk för och tänka kring, ta ansvar för så.
0: Tycker du kyrkan idag kan svära sig fri från något form av historiskt ansvar?
1: Nej, jag tycker att man ska vara ödmjuk inför historien hur den har varit, att det handlar om ojämlika förhållanden så att säga. Det tycker jag man ska fundera kring. Sen att man inte kan hitta ägandekedjor, det hindrar inte att man har ett moraliskt ansvar. Även om man inte kan hitta en juridisk kedja så kan man ha ett moraliskt ansvar.
0: Mm. Och vad hoppas du nu att din forskningsrapport bidrar till?
1: Jag hoppas till att det är en översikt som man har för första gången, en samlad i en bok. Den kan kanske stimulera till vidare forskning. Jag hoppas också att den stimulerar till samtal. Och det ger också en samlad berättelse om hur det har gått till. Så att även om det kan finnas besvikelse att man inte hittar den här ägandekedjorna så att säga, så är det en berättelse som kan förhoppningsvis bidra till både forskning och samtal.
0: Mm. Och rapporten finns redan nu att läsa på Svenska kyrkans webbsite. Tack så mycket Urban Claesson, professor i kyrkohistoria. Ja, med oss i podden har vi också då Lars Anders Bär, renägare i Luoktamaava sameby, mångårig sametingspolitiker och politiker även i andra samiska organisationer. Du har varit suttit i referensgruppen i det här arbetet i Urban Claessons forskningsrapport. Vad tänker du om kyrkan som markägare rent historiskt?
2: Det är klart det är ju en sammanblandning. Det var ju kyrkan och staten var ju ett. Och ibland så är det svårt att peka ut vem är den skyldige. Om det, kyrkan hade ju deras primära, i vart fall i början, var ju att få in Guds ord bland samerna. Och det var ju liksom prioritet ett. Så på det sättet var de ju också kanske tvungna att hålla sig väl med samerna. Sen har vi ju andra sidan kyrkan, eller staten, de hade väl också lite av samma inställning till att börja med. Men sen när man väl hade fått grepp om den här nordiga landsändan så blev det lite en annan ton. Så att det kan man ju se i den här historieskrivningen som bland annat framkom i det här seminariet. Att det började ske någonting i slutet på 1700-talet och fortsatte under 1800-talet och fick väl liksom sin peak där på århundraskiftet mellan 1800 och 1900. Och vi väntar väl på en ny peak nu igen, va? Så att det är väl lite av den situation vi befinner oss i. Men det är klart, nu har ju kyrkan lite lättare eftersom man inte behöver kanske ta ansvar för alla de dumheter som staten eller landet har gjort. Så att det bör ju, och det är väl en av anledningarna varför man fick den här processen om sanningskommissioner och sånt där igång tidigare än staten. Nu är staten på gång. Mm. Så vi får se vad som händer där.
0: Men vilket ansvar har kyrkan idag gentemot det historiska markinnehavet?
2: Jo, men det är klart, som på många andra ställen, både här på finsk-norsk och globalt, så har ju kyrkan på olika sätt försökt liksom komma över eller då be om ursäkt och liksom till en del kanske, det var inte så många ställen där kyrkan har liksom, man har återställt samiska eller urfolks olika typer av kulturformål, även heliga sådana. Men det här med att man har återbördat mark, så långt så har det väl inte gått på något ställe i världen, mig vetligen.
0: Men vad önskar du att kyrkan gör med den här historiska kunskaper som man nu får i och med de här forskningsrapporten, den här senaste forskningsrapporten?
2: Det är klart, den här är ju en väldigt kort, och i och för sig så hade väl då den som författaren ett omöjligt uppdrag under så kort tid, för att det här bygger ju primärt på källor, skrivningar som finns, och det är klart, hade man velat gå grundligare till, men då skulle det ju kräva mycket mer att gräva i massa arkiv. Det finns ju mycket kvar fortfarande att beforska. Så att och frågan är vem ska göra det här. Det är klart, både staten och kyrkan är på något sätt parter i målet, så att det är nog viktigt att man kanske inom med den fria akademiska forskningen liksom försöker gräva i det här, vilket också har gjorts.
0: På vilket sätt kan kyrkan idag kompensera för det här?
2: Nu har man ju påbörjat den här processen, och att kunna på något sätt återställa, men det finns ju en komplikation här, att det finns ju marker då ovan odlingsgränsen och på Renbetesfjällen i Jämtland som staten, eller som kyrkan äger. Nu vet vi inte riktigt om jag har inte liksom detaljkunskap om kyrkan de facto har lagfart på de här, vilket jag tvivlar på, eftersom det finns ju en ordning sedan början på 1980-talet. För att då ägde ju kyrkan där så mycket mark, man hade ingen lagfart, och därmed var det inte heller omsättningsbar. Kyrkan kunde inte sälja den, och jag antar att de här markerna ovan odlingsgränsen är utan lagfart. Och hade kyrkan börjat avyttra de här, försöka att sälja de här, så hade det kommit upp. Det finns ju ett rättsligt förfarande. Om nu man säljer mark utan lagfart, inom ramen för en sameby, så bör då byn då kommunicera, eller domstolen, eller den fastighetsdomstolen bör kommunicera sambyn, och då hade man ju fått en rättslig prövning, men mig veteligen så har sånt inte skett, i vart fall ovan odlingsgränsen och Lappskattefjällen. Och skulle en sån försäljning äga rum, så skulle man möjligtvis då få en slags rättslig prövning av det här. Och det här har ju hänt tidigare vad gäller staten. Det finns ju ett regelverk där också. Staten äger ju också väldigt mycket mark, eller förvaltar mark som man påstår man äger, men man har ingen lagfart som gör att den kan bli omsättningsbar. Va?
0: Mm. Vad är annars det bästa kyrkan kan göra idag, exempelvis utifrån kyrkomötets beslut förra året om att införa FPIC, urfolksprincipen om fritt och informerat samtycke i kyrkoordningen?
2: Ja, det är ju, nu får man ju se, det är klart, det här är ju ingen lätt sak, eftersom kyrkan har ju dels den mer andliga delen att hantera, den är ju inget problem. Men all egendom skapar ju problem, men det är ju inte kyrkan som religiös avsändare, de har ingen kontroll över markförvaltningen. Kanske nu tar jag väl i, det är egendomsnämnderna, och där sitter ju då politiker från respektive partier i Sveriges riksdag, som plus då en del lokala partier som har ett väldigt stort inflytande. Så att på det sättet staten hänger ju fortfarande med, även om man har skilt staten och kyrkan, så finns den politiska delen fortfarande med via egendomsnämnderna, som då hanterar bland annat de här markerna i samområdet. Så att det är en lite jobbig ekvation. Så att där ställs ju kyrkan kanske inför det faktum att man vill göra saker, men att det finns ett motstånd i den politiska delen i egendomsnämnderna, vilket också har förgreningar uppe i Sveriges riksdag. Så att staten och politiken finns oavsett vad kyrkans andliga ledare vill, så finns politiken med, som har förgreningar i segment i det svenska samhället. Så att det är en tricky question.
0: Urban Claessons rapport Svenska kyrkan som markägare i norra Sverige lämnas nu över till kyrkan. Karin Sarja, kyrkosekreterare. Hur viktig är den här rapporten då i kyrkans försoningsprocess med samerna?
3: Den är jätteviktig naturligtvis, och vi har ju sett behov av den ända sedan vitboken kom för många år sedan nu. Så har vi saknat ytterligare kartläggning av frågor om skog och mark i Sápmi och markinnehavet. Och vi är ju väldigt tacksamma att Urban Claesson åtog sig detta, och vi är väldigt glada att den nu finns, och den är väldigt viktig att läsa och jobba vidare utifrån och analysera.
0: Och hur ser du på slutsatserna i rapporten?
3: De är ju av olika karaktär för de olika århundradena. Och de visar ju också på det som Urban Claesson själv säger, att det är svårt materialmässigt att alltid kartlägga. Och nu har vi fått rapporten, så vi ska läsa den noggrant. Vi ska ta den till Svenska kyrkans kyrkostyrelse för diskussion och se vad gör vi nu av denna. Vad säger analyserna och hur ska vi arbeta vidare utifrån den här rapporten? Därför att slutsatserna är lite olika för olika århundradena.
0: Mm. Hur ska man se då på kyrkans markinnehav eller markövertagande i Sápmi genom historien?
3: Ja, det var en stor och svår fråga. Jag tänker att hela det här seminariet vi just har varit på här i Umeå under samiska veckan med 4 olika forskare som har fördjupat frågor om skog och mark i Sápmi visar ju på att det inte är helt enkelt att komma till en slutsats. Men att vi behöver Urbans, Claessons forskningsrapport. Vi ska också se, är det ytterligare kartläggningar och forskningsdelar vi behöver göra? Och hur ska vi arbeta vidare utifrån de analyserna? Och naturligtvis så menar ju Svenska kyrkan ett stort allvar i försoningsarbetet. Och att det finns ett moraliskt och etiskt ansvar som vi nu ska diskutera utifrån Urban Claessons forskning.
0: Har Svenska kyrkan ett ansvar att erkänna eller markera hur markerna en gång förvärvades utöver den ursäkt och den försoningsprocess som redan inletts?
3: Ursäkten som framfördes då både i Uppsala domkyrka och i Luleå domkyrka innehöll ju också vittnesbörd från samer om olika frågor. Försvenskningen fanns ju där, det fanns om nomadskolor och så vidare. Och ett av vittnesbörden handlar ju också om marken. Så att på det sättet tycker jag att man kan tänka att ursäkten också inbegriper frågor om mark. Och att åtagandena finns, och bland de 8 åtagandena är det ju tydligt att vi ska kartlägga, att vi ska se till att mark förvaltas på ett sätt som möjliggör urfolksrätten och samers till exempel rennäring.
0: Mm. Vad tänker du annars att Gudruns och Urbans forskning ska kunna leda till där framöver?
3: Ja, precis som jag sa så har vi ju precis fått just Urbans forskningsrapport. Och vi behöver sätta oss in mer i det, också Gudrun och andras forskning, och sen diskutera det mer med kyrkostyrelsen, våra förtroendevalda i kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan. Så jag kan inte riktigt svara på det eftersom rapporten av Urban Claesson precis har kommit nu.
0: Mm. Det pågår också ett arbete här med exempelvis hur urfolksprincipen FPIC ska införlivas i kyrkans markförvaltning framöver. På vilket sätt kan det här arbetet, den här forskningen, påverka det arbetet?
3: Jag tänker att den visar betydelsen av att vi ska veta mer om mark i Sápmi. Att den stämmer till ödmjukhet, som precis som Urban Claesson sa, om att vi inte kan komma vidare men att kyrkan har ett moraliskt och etiskt ansvar. Och att vi då naturligtvis behöver ta beslutet om ett hållbart skogsbruk med införande av FPIC på största allvar. Och i samråd, samtal, diskussioner med samerna hitta vägar hur FPIC ska implementeras. Hur detta ska gå till. Och att det måste bli på riktigt och på allvar. Det visar oss ju nu också den historiska forskningen.
0: Tack så mycket, Karin Sarja, Svenska kyrkans kyrkosekreterare. Svenska kyrkan har ju kvar ett stort markinnehav, Sveriges 5:e största markägare faktiskt. En stor del av innehavet finns i Sápmi. I slutet på förra året beslutade kyrkomötet att ställa om mot ett mer hållbart skogsbruk samt att införliva urfolksprincipen FPIC om fritt och informerat förhandssamtycke när det gäller markåtgärder i det samiska området.
4: 208 ledamöter har stött utskottets förslag och det blir också kyrkomötets beslut.
0: Nu har kyrkan inlett ett arbete tillsammans med samiska företrädare för att utforma bestämmelser utifrån det beslutet från kyrkomötet. Anja Fjällgren Valkeapää representerar Svenska Samernas Riksförbund i referensgruppen.
5: Om den här processen som kyrkan har nu med att implementera FPIC sker på ett riktigt sätt utifrån internationella principer, kriterier och riktlinjer, så kommer ju samebyarnas möjlighet att ha inflytande över det skogsbruk som kyrkan bedriver att förändras radikalt. om man tittar historiskt så har ju avverkningar alltid försämrat för renbete. Medan nu kan avverkningar eller en process, en FPIC-process där som rör skogen, snarare bidra till att renbetesmarkerna ökar inom kyrkan istället för att minska.
0: Så det skulle kunna få en stor praktisk betydelse för sambjörna?
5: Ja, det skulle jag verkligen säga. Och inte bara liksom sett utifrån renarnas möjlighet till renbete, utan även stärka den samiska kulturen generellt i och genom en FPIC-process.
0: Mm. Men nu införs den här principen först 2027. Tycker du att det är ett tillräckligt stort steg från kyrkans sida?
5: Ja, det är ett tillräckligt stort steg från kyrkans sida att införa den här FPIC-processen. Det sker ju egentligen inte en dag för sent. Jag har däremot varit lite nervös över att den här processen ändå ges i förhållandevis kort tid. Men det verkar som att kyrkokansliet tar det här på största allvar och har höga ambitioner om den här processen. Och det känns betryggande.
0: Och du sitter ju i referensgruppen för SSR. Vad kommer ni att driva, eller vad kommer du att driva för SSRs sida?
5: Det är att den här processen implementeras genom, och det jag kommer driva, det är att den här FPIC-processen och processen som byarna kommer ha med kyrkan framöver präglas av de här internationella riktlinjerna och principerna, att vi når den högsta möjliga nivån. Att det inte genas någonstans i processen egentligen.
0: Mm. Men det finns ju en formulering här i beslutet som både SSR och Sametinget haft synpunkter på. Det handlar ju om åtgärder som innebär en direkt och betydande påverkan för renskötselns bedrivande. Vad tycker ni är problematiskt med just det begreppet?
5: Det är väl den direkta ordalydelsen och att det finns ett tolkningsutrymme i det, skulle jag säga. Men jag känner mig inte särskilt oroad över just det. För om du tittar på hela skogslandskapet inom varje sameby, så blir varje avverkning väldigt problematiskt och har en direkt betydande påverkan för renarnas möjlighet att finna bete i varje sameby. Så jag skulle säga att den där meningen inte är problematisk utifrån kontexten skogsbruk, men även också utifrån alla andra markanvändningsområden som kyrkan har.
0: Men om kyrkan och sambyarna inte är överens om hur man ska tolka den då?
5: Då upplever jag att man inte har nått någon form av konsensus eller samtycke i en FPIC-process. Vi har inte hunnit dit än utifrån min horisont i referensgruppen. Så jag kan ännu inte uttala mig än vad som händer ifall den frågan uppstår. Men jag skulle säga att jag upplever inte att det skulle vara ett problem.
0: Mm. Men ska samebyarna ha tolkningsföreträde som du ser det?
5: Ja, jag anser att samebyarna ska ha tolkningsföreträde i vilka åtgärder som har en direkt och betydande påverkan för dem. För det är endast samebyarna i form av urfolk som har möjlighet och rätt att avgöra vad som påverkar dem i deras kulturella utövningar och näringar och inte.
0: Mm. Och när FPIC nu väl införs 2027, vad behöver du, eller vad förväntar du dig av kyrkan för att du ska känna att de verkligen tar ansvar då för samiska rättigheter och renskötselns förutsättningar?
5: Det är ju att den här FPIC-principen implementeras på ett rätt och riktigt sätt utifrån internationella riktlinjer. Men också att det finns en plan från kyrkans sida. För en stor bit i det här med FPIC, det är att exploatören ska ha kulturkompetens. Och det upplever jag saknas väldigt mycket i kyrkans skogsbruk. Så jag ser att de har lagt en helhetsplan, inte bara för hur processen ska genomföras med samebyn, utan också vilket jobb som kyrkan kommer behöva göra internt för att leva upp till FPIC och dess principer.
0: Kyrkomötet beslutade ju i förra året att FPIC ska bli en del av kyrkans regelverk, men först från 2027. Varför var det viktigt för kyrkan att ta det här beslutet?
6: Ja, men Svenska kyrkan har bett om ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp och diskriminering. Och i den ursäkten är marken och skogen centrala och påverkar samiska livsvillkor. Sen har ju också hållbarheten i Svenska kyrkans skogsbruk diskuterats och debatterats många år. Och nu på uppdrag av kyrkomötet så har de här nya bestämmelserna införts. Jag heter Caroline Strömbäck. Jag jobbar som enhetschef för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling på kyrkokansliet.
0: Och nu ska det här beslutet att implementeras, en referensgrupp som jobbar med det här. Alltså vilka frågor är de mest centrala när det gäller att reda ut hur FPIC ska fungera då i praktiken?
6: Ja, vi behöver ju ta fram nu mer detaljerade tillämpningsbestämmelser så att det blir på ett bra sätt för stiften att tillämpa den nya regeln. Men några viktiga saker det är ju att bestämmelserna måste vara tillräckligt tydliga för att samebyarna ska kunna få reellt inflytande, men också tillräckligt flexibla för att kunna fungera i olika delar av Sápmi.
0: Det är ju ett begrepp här som har blivit lite omdiskuterat. Det handlar ju om en åtgärd som innebär en direkt och betydande påverkan för renskötselns bedrivande. Det här har ju både SSR och Sametinget haft synpunkter på. Hur ser du på det?
6: Men det stämmer att den här formuleringen om direkt och betydande påverkan, den har skapat frågor. Och det är en av flera saker som vi behöver prata mer om nu. Det vi har att utgå ifrån det är hur principen har tolkats internationellt. Och där har det utvecklats en proportionalitetsprincip som innebär att nyttjande av naturresurser på urfolkets traditionella marker som innebär en direkt och betydande påverkan på urfolket kräver ett fritt och informerat förhandssamtycke. Men för åtgärder som bedöms få mindre påverkan är kravet inte lika långtgående. Men syftet nu då med dialogen med urfolket är ju att etablera ett samtycke och en process för att nå en överenskommelse som båda parter kan acceptera. Så den här nya bestämmelsen innebär ju alltså att en åtgärd som har en direkt och betydande påverkan inte ska genomföras innan det finns en överenskommelse som har kommit till stånd då.
0: Men kan det vara aktuellt att ta bort de här två orden helt enkelt i de slutliga bestämmelserna?
6: Nej, bestämmelsen är beslutad av kyrkomötet och ligger fast. Men det är ju på en väldigt övergripande nivå i kyrkoordningen. Och nu har vi möjlighet att tillsammans med samiska företrädare och berörda stift konkretisera hur den ska tillämpas och hur den blir begriplig.
0: Mm. Men kan man från kyrkans sida tänka sig att gå runt det här genom att ge samebyarna och andra samiska aktörer då tolkningsföreträde vad som är en direkt eller betydande påverkan?
6: Jag tänker att det är en viktig utgångspunkt i arbetet och att samebyarna måste ha en viktig roll i att göra den här bedömningen. Sen tror jag också att en bedömning kommer behöva göras i varje enskilt fall. För det kan variera och man behöver göra en helhetsbedömning i varje samråd.
0: Mm. Och kyrkostyrelsen fattade beslut i december 2026. Vad tror du, vilka delar blir de mest avgörande inför det här beslutet?
6: Alltså det mest avgörande kommer vara att det här blir tillämpningsbestämmelser som är begripliga och hamnar på en rätt nivå så att det fortfarande finns en flexibilitet. Det blir viktigt nu att få fram bestämmelser som handlar om vad ska de här samråden handla om och hur ska de gå till. Vad krävs innan samråden när det kommer till att ge information och förutsättningar för att delta? Och hur ska mötena ske och hur ska man diskutera? Så att det tror jag det är avgörande. Det är vadet och huret.
0: Mm. Och när FPIC då till slut träder i kraft nästa år, vad kommer det konkret att innebära i relationerna mellan kyrkan, Svenska kyrkan och samebyarna och det samiska folket?
6: Ja, men sammantaget innebär ju kyrkomötets beslut en ambitionshöjning för kyrkans markförvaltning i alla stift och framförallt i Sápmi där ökad hänsyn ska tas till urfolksrätten. Men när de här reglerna också har tillämpats ett par år då kommer vi med all säkerhet behöva följa upp och utvärdera hur de här reglerna faktiskt funkar i praktiken. Och där får vi också vara öppna för att vi kan behöva skruva på bestämmelserna framåt.
0: Mm. Och vad betyder det för kyrkans ansvar som markägare då i Sápmi?
6: Ja, det innebär ju att markanvändningsåtgärder kan inte genomföras förrän det finns en överenskommelse som båda parter kan acceptera.
7: Mm.
0: Sist i veckans podd hörde vi Caroline Strömbäck, chef för enheten för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Svenska kyrkan. Innan henne Anja Fjällgren Valkapä från Mittådalens sameby. I veckans podd Utblick Sápmi så har vi också hört forskarna Gudrun Norstedt och Urban Claesson, Karin Sarja från Svenska kyrkan och mångåriga sametingspolitiken Lars Anders Bär. Vi har idag talat om hur kyrkan kom över mark i Sápmi, vilken roll staten spelade och vilket ansvar Svenska kyrkan har idag. Jag heter Jörgen Heikki, tekniken skötte Olle Arvidsson. Tack för att du har lyssnat på veckans Utblick Sápmi och mejla gärna om du har tips på vad vi borde ta upp. Sameradion@sr.se

0: arbeta.
1: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
2: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
1: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
3: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
1: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

Nu löser solen sitt blonda hår. En dikt av Per Lagerqvist som Nils Lindberg tonsatt och som Storkyrkans kör i Stockholm här sjöng under ledning av Gustav Sjöqvist. Ja, så solig musik inleder juli månads första P2 på hemväg. Och jag som heter Emelie Sigelius hälsar dig varmt välkommen till en P2-mix med mycket klassiskt. Och idag några riktiga jazzpärlor utvalda av veckans musikredaktör Julia Sjöstedt. Alltid en fröjd att höra vad hon letat fram i grammofonarkivets gömmer. Nu en klassisk pärla från arkivet och det av Tor Aulin som målat en akvarell i pigga sommartoner.

En skön lite knastrig inspelning från 1947 med ett äkta par. Endre Wolf spelade violin och hans fru Antoinette satt vid pianot och tillsammans spelade de en humoresk av Tor Aulin ur hans akvareller. Nu i P2 på hemväg väntar pompa och ståt.

Ens musikkår i Karlskrona spelade här Vår flotta av Ivar Widner. Andreas Hansson dirigerade. Nu är det dags att bege sig ut på utflykt till en fantasistad, Corico, som bygger på en blandning av verkliga platser. Som grund har man hämtat inspiration från både Stockholm och Visby med mindre detaljer från andra städer, och då måste ju jag nämna Helsingborg, där till exempel butiksskylten Gustav Krantz Hermode har återskapats i filmen. Ja, teamet bakom Studio Ghiblis animerade film Kikis expressbud samlade ett stort antal fotografier från Sverige och andra delar av Europa, och filmens skapare Hayao Miyazaki plockade sedan element från de här olika städerna och vävde ihop dem till den här unika miljön i Corico. Och här fick den fantastiska unga häxan Kiki tillsammans med katten Gigi jobba som expressbud.

Royal Philharmonic Orchestra i London spelade här musik av Joe Hisaishi ur filmen Kikis expressbud. A Town with an Ocean View.

Danska jazzsångerskan Marie Mørk med bandet sjöng sin låt You Got Me Addicted to You. Och den finns med på albumet Songs for Comfort från 2023. Här i Petro på vår hemväg väntar nu ännu en tur till en fantasiplats. Christian Lindberg ska ta oss i sin musik. Han ska ta med oss till The World of Montaigne.

Flöjtisten Sharon Bezalli var solist i Christian Lindbergs verk Dreams of Arcadia som finns med i The World of Montuagretta. Svenska kammarorkestern spelade under ledning av Christian Lindberg. Vi ska fortsätta vår sommarutflykt men nu till en verklig plats. Kompositören Marion Bauer tar oss med till ett lugnt skogsområde i New Hampshire. Ett diktcitat av William Rose Benet som hör till stycket beskriver vita björkar som skimrar och viskar i vinden, nästan som i månljus.

0: Pianisten Antonio Oyarzabal spelade White Birches av Marion Bauer.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Det här är så otroligt ikonisk musik.
2: Fantastisk. Men en lite otippad sak är att den har varit väldigt viktig för poppen.
1: Va?
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Det här var en canzone nummer 2 av Girolamo Frescobaldi. Lorenzo Micheli spelade Teobo och Massimo Londari luta. Och innan dess Carlos Salcedos introspektion, då var det Yolanda Contonassi som spelade harpa. Nu är det dags att landa i en stund av sommarsentimentalitet.

Duke Ellington har skrivit den här låten, In a Sentimental Mood. Han var också med och spelade piano här, och så var det förstås John Coltrane som spelade tenorsax, Aaron Bell kontrabas och Elvin Jones trummor. Nu väntar lite violinkonsert. Andra och tredje satsen av Peter Tchaikovskys.

0: Janine Jansen var solist i Peter Tchaikovskis violinkonsert. Och vi hörde sats 2 och 3. Daniel Harding dirigerade Mahler Chamber Orchestra. Och nu är det dags att höra vad Kulturnytt har att rapportera om idag. Och det är med en välbekant röst för P2-lyssnarna. Hej Vivica Blad.
1: Ja, men hallå.
0: Du har med dig många musiknyheter, har jag förstått.
1: Ja, idag är det mycket. Det handlar om dansbandsmomsen och lite andra musikpolitiknyheter. Men också om ett nytt medlemsland i Eurovision.
0: Åh, det vill jag veta. P2 på hemväg är tillbaka om 5 minuter.
1: Ja, Kulturnytt här om att Kanada blir ny deltagare i Eurovision Song Contest. Det har EBU meddelat idag. Ett besked som inte var helt oväntat enligt vår Eurovision-kommentator Carolina Norén.
2: Nej, inte riktigt. Jag viskats om Kanada ett tag, och under Eurovision i Wien så hade faktiskt kanadensarna en liten delegation på plats som observerade hur tävlingen gick till. Och det känns ju också kanske som en förhandling där båda parter känner sig nöjda. Jag vet, Kanada har ju visat intresse för att närma sig Europa på olika vis, och EBU behöver ju faktiskt säkra länder med god ekonomi i tävlingen om det fortsätter att storma med bojkott och annat framöver.
1: EBU skriver att intresset redan är stort för Eurovision i Kanada. Har det märkts av när du har bevakat tävlingen genom åren?
2: Nej, jag måste faktiskt erkänna att jag inte har träffat på så många kanadensare. Men å andra sidan, Eurovision Song Contest har ju blivit mer ett varumärke än en geografisk markör. Så självklart så pratar man säkerligen om Eurovision även i Kanada. Och Céline Dion har ju vunnit Eurovision Song Contest när hon tävlade för Schweiz.
1: Det har ju stormat kring Eurovision de senaste åren. Vad säger beskedet om Kanadas deltagande om framtiden för tävlingen?
2: Nej, men den känns väl lite säkrare nu för EBU, för att även om det handlar om en musiktävling så handlar det ju också om ekonomi. Vi har inte hört hur de tidigare bojkottande länderna riktigt resonerar. Anmälningstiden går ju ut för senare i höst. Så jag tror att man skulle i alla fall kunna säga att tävlingen känns lite säkrare inför framtiden nu när Kanada är med.
1: Carolina Norén, Sveriges Radios Eurovision-expert. Att den så kallade dansbandsmomsen slopas, det välkomnas av arrangörerna. Dansarrangören Annette Hansson i Uddevalla är en av dem som ställer sig positivt till beskedet.
3: Det här är verkligen, det blir en skjuts, man orkar.

0: Den lägre momssatsen på 6% har tidigare gällt för andra kulturevenemang som konserter och teatrar, men kommer nu alltså också att gälla danstillställningar. Det vill säga evenemang med tydliga ytor där deltagarna ges möjlighet att dansa, vilket inte bara innefattar dansbandsevenemang utan också nattklubbar och diskotek. Anette Hansson arrangerar Västkustens dansfestival som drar igång veckan efter att dansbandsmomsen slopats. Men det hon ser som den största möjligheten är att ha fler evenemang vid sidan av festivalen.
1: Att ha danskvällar utöver det har ju varit jättesvårt, för man vet inte hur stor publiken är. Och ändå så är det många, många dansare som frågar och de ber och undrar, kan du inte arrangera fler danser? Kan du inte göra det? Men jag har hela tiden fått säga nej, för jag är småföretagare. Jag driver ju företaget ensam.
0: Nina Andersson är vd på Folkets hus och parker och hon säger att det inte varit någon hemlighet att det varit tufft i kulturbranschen i stort. Även hon välkomnar slopandet och säger att det påverkar allt från folkparkerna till banden och de som jobbar runt omkring.
2: Men det här är en stor verksamhet i Sverige och det är klart att så här, blir det bättre ekonomiska förutsättningar och mer jämlika ekonomiska förutsättningar jämfört med andra kulturyttringar, så innebär ju det saker för branschen i stort.
3: Reporter här, Gustav Ingerhage. Nu är det klart att nära 1 miljon kronor går till att rädda livescenen Pustervik i Göteborg. Efter larm om en svår ekonomisk situation för livescenerna i Göteborg så sköt kommunen tidigare år till 4 miljoner kronor i ett engångsstöd. Och nu är det klart hur stödet fördelas och störst summa går till just Pustervik, rapporterar Göteborgs-Posten. Och så om en bekant röst som gått ur tiden.
0: Victor Willis, sångaren i discobandet Village People som står bakom hits som YMCA och In the Navy,

0: älskar honom. Men har du någon kanadensisk artist du hoppas på?
1: Ja, men Rufus är ju väldigt bred och mångsidig. Jag tänkte att det kanske ska vara någon av de här riktigt rockiga som liksom tar upp kampen med artister som Brandstad City släcker. Så jag tänkte på Bryan Adams. Alltså, kanadensare.
0: Det kan bli en match. Tack så jättemycket, Vivica Blad. Och då är P2 på hemväg tillbaka med sin andra timma.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, här sist Erik Westbergs vokalensemble som sjöng Solskens visa, text av Björnstjerne Björnsson, och Wilhelm Petersson Berger hade tonsatt den. Och innan dess hörde vi en flöjtsonat, den andra satsen av, och det var Francis Poulenc som tonsatt den. Emmanuel Beude spelade flöjt och Eric Lesage piano.

Det här var Akademin för tidig musik i Berlin som spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs första Brandenburg-konsert i F-dur. Nu väntar svensk musik.

När det lilla blir storslaget på något vis. Från albumet Såna som vi från 2007 hörde vi Dan Berglund nästan berätta fram sin egen sång Vellamo. Nu är det dags att lyssna till ett äldre instrument som inte används lika mycket idag i sin gamla form. Det är fortepianot från 1700- och tidigt 1800-tal. Det skiljer sig från dagens pianon, både i mekanik och i klang. Det hade en lättare konstruktion med tunnare strängar och enklare mekanik. Och det gav lättare tangenter och väldigt snabb respons. Och moderna pianon, de är tyngre, de har järnram och kraftigare ljud. Klangen skiljer sig, fortepianot låter ljusare och svagare, mer transparent och skit, medan det moderna pianot är fylligare och kraftigare. Men när man lyssnar på ett fortepiano, då hör man fler detaljer och man får en mer intim och nyanserad upplevelse. Och det ligger också närmare det ljud som tonsättare som Schubert också hörde. Och det kan ju ge en mer historiskt, autentisk tolkning. Vi ska höra det nu. Alexej Ljubimov ska spela Franz Schuberts Impromptu i A-dur just på ett fortepiano som är byggt ungefär någon gång mellan 1828 och 1830.

Det här var Alexej Ljubimov som spelade på ett fortepiano. Ett impromptu i A-dur av Franz Schubert. Nu ska vi lyssna på Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre som var en banbrytande kvinnlig tonsättare under barocken. Hon arbetade vid det franska hovet. Och hennes violinsonater, bland annat den i D-moll som vi ska höra nu, är ett tidigt exempel på fransk kammarmusik som visar en blandning av franska och italienska musikstilar.

Det här var en aria, det vill säga den fjärde satsen i en violinsonat i D-moll av Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. På luta hörde vi Sergio Bocelli och det var Charlotte Spröjt som spelade violin och Jonathan Manson spelade viola da gamba. Från fransk hovmiljö på Versailles ska vi ta oss via Paris och sen 2,5 timmar på snabbtåget TGV. Österut, vidare på vår utflykt. Nu till Strasbourg.

Det var Roy Hargrove som här spelade trumpet i sin egen låt Strasbourg. Det kan ju också vara en stad i USA, vad vet jag. Justin Robinson spelade alt saxofon, Gerald Clayton piano, Danton Buller kontrabas och Montez Coleman trummor.

Vi hörde Hansson-kvartetten framföra Robert Schumanns ståkvartett nummer 3 i A-dur. Det här var första satsen. I dagens avsnitt av P2 på Hemväg så gör vi utflykter i när och fjärran. Och nu är det dags att spana in landskapet i Ollantaytambo, som är en stad och en inkaplats i södra Peru. Alberto Ginastera målar landskapet med musik.

Då har vi besökt landskapet i Ollantaytambo. Alberto Ginastera har tonsatt den. Giselle Bendor var det som dirigerade BBC:s walesiska nationalorkester.

0: Eva Ollikainen dirigerade Västerås sinfonietta i den fjärde satsen ur Anders Nilssons fjärde symfoni från 2016. P2 på en väg tillbaka om bara en minut efter senaste nytt från Ekot.
1: Först i Ekot att från och med idag blir psykiskt våld straffbart. Den nya lagen omfattar bland annat upprepade kränkningar, hot och att begränsa någons ekonomi. Straffet kan bli upp till 4 års fängelse. För att en handling ska bli brottslig måste den hända flera gånger och vara en del av ett mönster i gärningspersonens beteende. Under de kommande åren planeras runt 1,7 miljoner satelliter att skjutas upp i omloppsbana runt jorden. Något som kommer få förödande konsekvenser för astronomin, det är enligt forskning från det europeiska sydobservatoriet. För att astronomer ska fortsätta kunna utforska natthimlen efterlyste forskargruppen en maxgräns på 100 000 satelliter. Och juni månad var den varmaste som England uppmätt sedan mätningarna inleddes 1884. Det är enligt preliminära mätningar. Värmen i England var i snitt 17,1 grader. Flera nätter var också ovanligt varma. Ekot Peter Petrelius.
0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Det var prinsessan Leias tema ur Stjärnornas krig från 1977. John Williams skrev musiken, Cincinnati Pops Orchestra spelade under ledning av Erich Konzel. Och innan det, islänningen Víkingur Ólafsson, som vi vet sedan tidigare, att han har ett alldeles eget slags drömmigt anslag. Och här hörde vi honom spela pianosonat nummer 42 i D-moll av Domenico Cimarosa.

Musik från 1944. Lang Lang heter pianisten som spelade en romans utan ord av Charlotte Souy.

Ja, det var ju sångerskan Sarah Vaughan som sjöng I've Got the World on a String av Harold Alden. Och vi hörde också Oscar Peterson spela piano, Joe Pass gitarr, Ray Brown kontrabas och Louis Belson trummor.

Ja, det var Concerto Köln som här spelade Eine kleine Nachtmusik. Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts serenad i G-dur. Och mer Mozart hör du ikväll direkt efter P2 på Hemväg klockan 18:45.

Gaudier Ensemblen spelade här den första satsen ur Franz Berwalds septett i B-dur. Nu väntar en lite uppfordrande sång om att man ska ta vara på sin ungdom innan den försvinner.

Rosen blommar på morgonen men vissnar redan samma dag. I Pierre de Ronsards dikt blir vi uppmanade att ta tillvara på vår sköna ungdom. Cécile Chaminade tonsatt Mignon och vi hörde Marc Moreau sjunga Anne Le Bouzet och hon spelar piano. Jag vet inte om Siegfried brydde sig så mycket om det där med skönhet och ungdom när han gav sig iväg på sin renfärd i operan Ragnarök. Han är nog mer ute efter jakt och äventyr.

Ur Richard Wagners opera Ragnarök hörde vi Dresdens stadskapell framföra Siegfrieds renfärd. Peter Schneider dirigerade.

Det här stycket heter Lady Day. Det handlar om jazzsångerskan Billie Holiday som ju kallades Lady Day. Roy Johnson skrev musiken, vi hörde ju honom vid pianot tillsammans med kollegor Lem Winchester, vibrafon, Curtis Pigler, altsaxofon, Oliver Nelson, tenorsax, Roy Johnson, piano, Wendell Marshall, kontrabas och Art Taylor, trummor. Jag som heter Emily Sigelius tackar för att du har lyssnat och nu ska jag lämna över till konsert i P2 Sommar med Märta Myrstenor och det väntar Mozarts 39:e symfoni. Vi hörs igen imorgon.

Vid den här tiden i sommar fördjupar vi oss i en tonsättare här i P2. Och den här veckan så spelar vi musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Jag som presenterar fram till klockan 8 heter Märta Myrstener. Vi inledde med symfoni nummer 39 i S-dur. Mozart skrev den här musiken 1788 och den är tillägnad frimurarorden, det hemliga sällskapet. Mozart hade några år tidigare trätt in i Wiens frimurarloge. Och S-dur, tonarten, skriver man med tre B-förtecken. Tre var ett viktigt tal för frimurarna och S-dur ansågs vara frimurarnas tonart. Det var också i affektlära som var populär på 1700-talet. Det associerades den här tonarten S-dur också med hjältemod, klarhet och allvar. På den här inspelningen hörde vi Roberto González Moñas som ledde musikkollegium. Vår Mozartkväll fortsätter med musik skriven för lite mer intima sammanhang, nämligen Mozarts stråkkvartett nummer 17 i B-dur. Den kallas ofta för jaktkvartetten och Mozart har tillägnat den till sin vän den 24 år äldre tonsättaren Josef Haydn. De lärde känna varandra i Wien på 1780-talet. Och de som ska spela jaktkvartetten för oss ikväll är Armida-kvartetten. Och den här inspelningen är från 2018.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och jag heter Märta Myrstener. Vi hörde precis Jaktkvartetten, det var Armida-kvartetten som spelade. Och vi har Mozart-tema den här kvällen fram till 8. Vi ska avsluta det med att lyssna till hans hornkvintett i S-dur. Här är det Ursula Paludan Monberg som spelar horn och orkestern heter Arcangelo, dirigenten Jonathan Cohen. Mozart hade nyligen gift sig när han skrev det här stycket kring 1782. Han skrev det för sin vän, hornspelaren Josef Leutgeb. Och det är skrivet för naturhorn, violin, två altfioler och cello, vilket är en ganska ovanlig instrumentering. Vi lyssnar.

Vi befinner oss i ett dramatiskt landskap vid Laholmsbuktens södra stränder på skånska Bjärehalvön. Här är det kulturella arvet tydligt. Inte långt härifrån ligger Birgit Nilssons födelseort Västra Karup. Här har Ingmar Bergman spelat in filmer och här pågår en av Europas främsta kammarmusikfestivaler. Du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Emil Fredberg, och ikväll har vi 2 timmar framför oss med musik från 2024 års upplaga av Båstad kammarmusikfestival. I år har en ny konstnärlig ledning sjösatt sin första festival. Det är Messiaen-kvartetten Copenhagen som har uppdraget i 3 år med start i år. Ikväll ska vi få höra delar av kvartetten spela i Johanna Müller Hermans pianokvintett. Vi ska också få höra franska Diotima-kvartetten spela musik av Prokofiev och Marton Illesch som är årets festivaltonsättare. Utöver detta får vi i en konsert med London-baserade Marmén-kvartetten höra Garth Knox verk Secret Letters för stråkkvartett, där Marmén-kvartettens medlemmars innersta tankar är inskrivna i musiken. Mellan styckena får vi också höra från några av dem som engagerar sig i festivalen på olika sätt. Nu dyker vi in i konsertlokalen i Kulturhuset Ravinen. Här ska vi nu höra Diotima-kvartetten spela Prokofievs första stråkkvartett.

0: Horter nummer 3, framförd av Diotima-kvartetten från konserten i Kulturhuset Ravinen på Båsta kammarmusikfestival var det där. Stycket är komponerat av den ungerska tonsättaren Márton Illés som är detta årets festival tonsättare. Och Båsta kammarmusikfestival har ett nära band med tonsättare. Dels genom festivaltonsättarskapet men också genom kompositionsprofessorn Rolf Martinssons arbete med unga tonsättare. Jag träffade Rolf under festivalveckan i Båsta.
1: Jag representerar Musikhögskolan i Malmö här och håller en masterclass i komposition med ungdomar som har sökt hit och blivit antagna. Mm.
0: Och du har gjort det i några år, va?
1: Ja, det är ganska många år nu. 8-10 år kanske, något sånt.
0: Vem är det som deltar i de här klasserna?
1: Det är lite blandat. Det är 2 stycken som inte går på högskola och 2 stycken som går på högskola och sen är det en som ska börja och sådär. Så det är lite blandat. Men duktiga studenter får jag säga som har skrivit, en del har skrivit orkesterverk och andra har skrivit kammarverk och någon har fokuserat på kör och sådär. Så det är ganska varierade lektioner. Och sen är det så fint här med alla konserter så att vi kan plocka upp idéer och verk från konserterna och behandla dem på våra seminarier.
0: Ja. Och så har vi en elev här med oss från just de här kompositionsklasserna. Hur var ditt namn?
2: Eskil Kaupi.
0: Vad tycker du om de här klasserna i komposition som du är en del av här på Båsta kammarmusikfestival?
2: Jag tycker att det är väldigt givande. Framförallt att få undervisning av Rolf. Och sen konserterna är ju fantastiska. Musikerna är ju verkligen toppklass. Det är ju musiker från radion som är här liksom och spelar kammarmusik i mindre grupper och liksom är väldigt väletablerade ensembler och det är väldigt givande också för en ung kompositör som bygger sitt kontaktnät och liknande. Så det är inte bara det som vi går igenom kompositionsmässigt utan det är även det sociala och konserterna och hela alltet i princip. Så det är otroligt givande.
0: Vad spännande. Jag tänkte fråga dig Rolf också. Vad som pedagog och som professor i komposition. Vad tänker du är viktigt för unga svenska tonsättare? Vad är det för verktyg de behöver få med sig för att lyckas på en internationell arena?
1: Väldigt många verktyg skulle jag säga. Och därför är det bra att utbildningen på kandidatnivå på musikhögskolan är 3 år. Och sen är det 2 år master och ytterligare 2 år masterdiplom som vi har. Det är ju inte ett enda ämne utan det är kanske 10 delämnen om instrumentation, komposition, notation, gehör och andra. Allt det där hänger ihop till en enhet så att man kan fånga och forma sina kompositionsidéer på allra bästa sätt. I hård konkurrens skulle jag säga för att det är ju en orkester och musiker är och ska vara kräsna. De ska kunna begära det bästa. Och det vi lämnar ifrån oss måste ha toppnivå så att inte de behöver sitta och rätta en tonsättares noter och allt det här. Men det är ju stort fokus på det. Och sen reportagekännedom, bredd och någon sorts arbetsanda. Och också att kunna ta hand om sina idéer och omforma dem och förvandla dem till musik som man står för.
0: Säger professor Rolf Martinsson. Nu ska vi in i Apelryds ladan och höra musik av en annan kompositionsprofessor framföras av en pianokvintett bestående av Malin William Olsson, Cecilia Siliakus, Ylva-Li Siliakus, Carl-Oskar Österlind och Kristoffer Hildig. De ska nu framföra Johanna Müller-Hermans pianokvintett i G-moll.

0: 3 fjärdedelar ur Messiaen-kvartetten och 2 fjärdedelar ur Ciliacus-kvartetten spelade här Johanna Müller Hermans piano-kvintett. Den signaturen betyder att vi nu rör oss vidare till en annan konsert från Båstad kammarmusikfestival. Vi är nu i Torekov kyrka och ska höra Marmén-kvartetten som ska spela bland annat Secret Letters av Garth Knox. Innan konserten frågade jag kvartettens första violinist Johannes Marmén vad historien bakom stycket är.
1: Vi ville gärna beställa ett verk av Garth. För han är lite av en legendar i stråkkvartettvärlden. Han var medlem i Arditti-kvartetten, en av de mest fantastiska kvartetterna som har specialiserat sig på nutida musik. Han är dessutom numera tonsättare. Så vi ville väldigt gärna beställa någonting av honom. Beställningen var till en specifik turné som vi skulle göra i Irland. Och vi ville också spela Janáceks Intimate Letters, intima brev på den här turnén, och när han hörde om det så blev han intresserad av den här idén med just brevskriveri och så vidare, och han kom på idén att han ville att var och en av oss i kvartetten skulle skriva ett brev till honom som innehåller en hel del man skulle kunna säga lite känslig information liksom. Han var lite provokativ, han skickade oss ett antal frågor som löd ungefär: vilket var ditt stoltaste ögonblick i kvartetten än så länge? Berätta om ett utmanande ögonblick i kvartetten. Beskriv dina kollegor med 3 adjektiv. Och sen så var premissen det då att han skulle inte dela de här svaren med oss, utan de skulle på något sätt ta sig in i den psykologiska väven i stycket. Och sen skulle han förstöra de här breven då som vi har skrivit till honom. Han bad oss även nämna lite stycken som vi tycker väldigt mycket om i stråkkvartettrepertoaren. Så det finns några väl gömda citat och inspirationskällor som man kan höra ifall man är riktigt sådär noggrann när man lyssnar.
0: Några av de citat man kan höra i musiken är från Sibelius intima röster eller Voces intime. Och Beethovens 14:e stråkkvartett opus 131. Men också Here Comes the Sun av The Beatles går att skymta i förbifarten. Stycket är indelat i 4 satser där varje medlem representerar en del. Mellan satserna byter några av medlemmarna plats med varandra, som du kanske kommer att notera i musiken. Innan vi hör Garth Knox djupt personliga musik ska vi här höra 2 korta stycken av Alma Mahler som Marmén arrangerat för stråkkvartett. Den första handlar om sommarnatten och den andra om en hemlig kärlek.

0: Secret Letters av violinisten och kompositören Garth Knox. Specialskriven till och framförd av Marmén-kvartetten. Kvällens Båstad-special lider nu mot sitt slut. Men först får vi höra några avslutande ord från en av festivalens konstnärliga ledare, Malin William Olsson. Jag frågade henne hur arbetet i den konstnärliga ledningen sett ut i år.
1: Vi är ju fyra för första gången, är det inte bara en? Mm. Och jag antar att det visar sig, för vi har i år har vi faktiskt slått rekord på antal musiker som kommer. Mm. Och det har visat sig, alltså vi har ju inte mindre än tre stråkkvartetter. Och det här jag har haft ett stort ett finger med i spelet, för jag är ju violinist i vår kvartett. Och så har vi ju en blåskvintett, och vi har pianister och två sopraner med. Mm. Och så har vi ju två orkestrar. Vi har en zigeunerorkester som är rakt från vägen från Budapest. Och så har vi Musica Vitae. Så att vi har många på plats. Jag tror att det är en prägel. Men vi är vana. Vi har gjort sånt här förr. Vi gör i Köpenhamn har vi festival och, och i andra ställen i Danmark. Så att det känns jätteroligt bara, måste jag säga.
0: Nästa år, varför bör man komma till Båstad? Eller vad är det som gör Båstad kammarmusikfestival som någonting som man inte kan missa?
1: Det är ju just för att vi kommer att få hit de allra hetaste namnen. Och i och med att vi är fyra stycken, vi smider liksom planerna på fyra olika fronter. Och med den backup vi har, det är sånt fint maskineri. Mm, mm. Så att det är oslagbart, tror jag, på många sätt. Alltså. Jag tycker verkligen man ska ta en tur till Båstad nästa år.
0: Säger Malin William Olsson, en fjärdedel av Messiaen-kvartetten, som är konstnärliga ledare för Båstad kammarmusikfestival 2024-2026. Sändningen från Båstad har nu kommit till sitt slut. Konserterna ni hört spelades in under festivalen den 25, 26 och 27 juni. Musiktekniker var Saga Rodrik och Bo Kristiansson. Och jag, Emil Fredberg, har stått för producerandet och presenterandet. Glöm inte att allt ni hört finns tillgängligt i 30 dagar till i vår app SR Play. Och sen vill jag också passa på att önska er alla en riktigt fin kväll. Sist idag, en riktig klassiker arrangerad av Johannes Marmén, spelad av Marmén-kvartetten. Over the Rainbow.

Välkommen till Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener, där vi avrundar dagen med lugn klassisk musik. Vi inledde med La Mer av Nadia Boulanger, Catherine Stott och Jojo Ma spelade. Vi fortsätter med musik ur operan Hertig Magnus och Sjöjungfrun av Ivar Hallström. Historien om det här verket är typiskt för det kämpande musiklivet i det lilla kalla hörn av världen som Sverige är. Det är 1800-tal och under nationalromantiken och många europeiska länder vill forma sin egen musikaliska identitet. I den här andan skriver Hallström sin opera. Den utspelar sig i Vadstena under 1500-talet där hertig Magnus förälskar sig i en fiskardotter som han luras att tro är en sjöjungfru. Språket är svenska, handlingen bygger på en gammal legend och musiken tar färg av svensk folkton. I Nordisk familjebok beskrivs det som den första verkligt svenska operan. Men Kungliga operan i Stockholm där man skulle spela hade ekonomiska problem, så ensemblen fick bara 11 dagar på sig att repa in det här ambitiösa verket. Kostymer och dekor fick de låna in från andra uppsättningar. Hallström ville också nå ut till folket, så han gjorde alternativa arrangemang för att en liten orkester på 25 musiker skulle kunna spela det här ifall något kringresande operasällskap skulle vara intresserat. Det var ingen tyvärr. Men trots att den första verkligt svenska operan faktiskt var en succé när den väl spelades, så blev det bara 6 föreställningar. Och det dröjde ända till 1988 innan den sattes upp igen. Men då spelades den faktiskt på Vadstena slott, så det var perfekt plats.

Tredje satsen ur Frank Bridges The Sea spelades av Nya Zeelands symfoniorkester. Innan dess Niklas Wilén ledde Norrköpings symfoniorkester. De spelade förspel till andra akten ur Hertig Magnus och Sjöjungfrun av Ivar Hallström.

Aura Singers sjöng Ave Maria av spanske renässanstonsättaren och prästen Tomás Luis de Victoria. Innan dess Adagio i H-dur av Gustav Mankell, Claes Holmgren spelade. Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken ikväll har valts av Carl-Oskar Frey och all information om vad vi spelar hittar du på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Clairière dans le ciel är en sångcykel av Lili Boulanger. Nono Emeranton hörde vi här, tenor Malcolm Martineau och piano Nicky Spence. Innan dess hörde vi andra satsen ur Johann Friedrich Fasts lutkonsert i D-moll. Miguel Rincón och Il Pomodoro spelade.

Först en valsfantasi av Nino Rota, Barry Douglas och Teatro Reggios orkester spelade. Därefter Casals kvartetten och Charles Trepa spelade musik ur en gitarrkvintett av Luigi Boccherini.

0: Vi hörde första satsen ur Idea av Lillebror Söderlund, svenska saxofonkvartetten, spelade. Innan dess Arkadi Volodos i en triosonat av Bach.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi inledde andra timmen med Simon Tedeschi i Love Walked In av George Gershwin. Vi fortsätter med musik av franske romantiske tonsättaren Hector Berlioz på kyrkogården ur Sommarnätter. Orkestern heter Les Siècles och solisten Stéphane Degout.

Christina Ortiz satt bakom pianot när vi hörde Romans i A-moll av Clara Schumann. Nu blir det musik ur Tchaikovskis ballett Nötknäpparen, Sockerfens dans närmare bestämt. Det är Cincinnati Pops Orchestra och Eric Kanzel som framför.

Unjustie ur en mässa av William Byrd sjöngs av The Gesualdo Six. Nu blir det musik av ukrainske tonsättaren Ior Shamo från 1985, en aria. Det är Bjarke Mogensen och Århus Sinfonietta vi hör.

Bretagne ur fransk svit av Darius Milhaud spelades av blåsarsymfonikerna. Ja, här i Musik mot midnatt i P2 Sveriges Radio, där vi tassar vidare mot tolvslaget med ett litet adagio av Alexander Glatsonov, och det är Yevgeni Svetlanov som leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Joanna Lorinovic och Philharmonia Podkarpacka spelade Raoul von Koszalski, hans andra pianokonsert i G-dur. Vi fortsätter med tredje satsen ur Mozarts blåsserenad i S-dur. Det är London Winds som spelar.

Joseph Haydn skrev sin Trauersymfoni mellan 1771 och 72. Vi hörde tredje satsen. Roger Norrington ledde London Classical Players. Det blev dags att avsluta kvällens musik mot midnatt. Vi gör det med tredje satsen ur Anton Arenskis pianotrio nummer 1 i D-moll. Victoria Postnikova, Harro Ruisenars och Alexander Rostentvensky spelar. Jag heter Märta Myrstener och efter tolvslaget så blir det mer klassisk musik från Notturno.

Klockan har passerat midnatt och det är som vanligt dags för Notturno här i Sveriges Radio P2. 6 timmar musik i natten med mig, Julia Sjöstedt. Och det kommer att bli en väldig blandning, precis som vanligt, både känt och okänt. I nattens konsert 2:00, då är det tema Kroatien. Dels är det Zagreb-kvartetten som ska spela diverse stråkkvartetter. Och sen musik av en tonsättare som heter Boris Papandopoulos, en stor mässa. Vi börjar dock med musik av Franz Schubert som Anton Webern har orkestrerat i 6 tyska danser.

Här var det Luxemburgs filharmoniska orkester under ledning av Justin Brown som spelade 6 tyska danser. Skrivna av Franz Schubert och orkestrerade av Anton Webern. Nu musik av Frédéric Chopin inspelad i Warszawa i 4 mazurkor.

Fyra masurkor, opus 30 av Frédéric Chopin. Här var det pianisten Jakob Kuslik som spelade. Och i Notturno så får man ju höra både musik som är mycket känd och mycket okänd. Och nu blir det musik från Paris år 1606.

Dieu nous te louons, Gud vi prisar dig. Det var musik från Paris 1606, skrivet av Claude Lejeune. Ensemble Vocal Sagittarius sjöng tillsammans med Kristina Plohar på luta. Och vi ska sätta igång med det kroatiska temat för natten redan nu.

Musik av den kroatiske tonsättaren Pavle Dešpalj som levde ända fram till 2021. Det här var ett stycke för soloviolin som hette String Whim No. 2. Violinisten Anna Savitska spelade. Och nu vidare i orkestermusik av Arthur Onegar.

Pastoral DT, eller en sommarpastoral, var det här av Arthur Onegger. Det var Argovia Philharmonic som spelade under ledning av Rune Bergman. Och nu musik av ett namn som är åtminstone nytt för mig, Carl Ludvig Litander.

Finlandssvenske Carl Ludvig Litander, han föddes i Estland och dog i Tyskland. Många länder att hålla reda på inom samma person. Det här var i alla fall hans divertimento nummer ett för flöjt och piano. Och det var Mikael Hellasvåb som spelade flöjt och Turia Hakkila som spelade piano.

Josef Martin Kraus, han föddes i Tyskland men dog faktiskt i Stockholm, så han brukar räknas som en tysk-svensk tonsättare. Det här var musik som han skrivit till Molières komedi Amfitryon, och det var L'Arte del Mondo som spelade under ledning av Werther Erhardt. Nu Camille Saint-Saëns och Bosonat.

Camille Saint-Saëns fina obosonat i D-dur i tre satser. Andantino, allegretto och molto allegro. Och här var det Roger Cole som spelade obo och Linda Lee Thomas som spelade piano. Innan nattens konsert så ska vi få lyssna till Felix Mendelssohns italienska symfoni.

Felix Mendelssohns italienska symfoni, den avslutas med en rivig saltarello, en snabb italiensk dans. Här var det Polska radions symfoniorkester som leddes av Ruben Silva. Och du lyssnar på Notturno här i Sveriges Radio P2. Klockan slår nu 2.